0: Mấy chục quả bom nguyên tử, tối cùng ngày, quân đội Mỹ khẳng định eo biển này mở cửa cho tất cả các tàu muốn đi qua một cách hợp pháp bằng con đường hàng hải quốc tế. Iran không được kiểm soát Hormuz.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Báo Liberation chú ý đến vô số bất ổn trong nội bộ chế độ Iran. Mostaba Khamenei, tân giáo chủ không có mặt ở Masa dự lễ an táng người cha, không chủ trì việc cầu kinh, cũng không dự những buổi lễ ở Tehran hay Qom hoặc hai thánh địa Najaf Kerbala của hệ phái Hồi giáo Shia ở Iraq. Chuyên gia Farid phải giải thích. Sự vắng mặt của Mostaba rất đáng chú ý vì giáo chủ không chỉ có vai trò tôn giáo mà cả về chính trị.
0: Chính ông ta phải đóng vai trọng tài về những chủ đề nhạy cảm như đàm phán với Hoa Kỳ. Hiện nay, phe bảo thủ cực đoan và phe thực dụng xâu xé lẫn nhau, không còn đối trọng. Quốc hội không họp kể từ mùa xuân. Trong số những khuôn mặt thực dụng, có Tổng thống Masoud Pezeshkian và nhất là Mohammad Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội. Hiện đại diện Iran trong đàm phán với Hoa Kỳ tại Pakistan và Thụy Sĩ, cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đối mặt là thủ lãnh vệ binh cách mạng đầy quyền lực Ahmad Vahidi, kẻ cứng rắn nhất trong phe bảo thủ, cùng với Saeed Jalili, nhà cựu đàm phán, Ghulam Hussein Mohsini Ejei, Bộ trưởng Tư pháp, hai phe công khai đối đầu hôm 30 tháng 6. Cuộc phỏng vấn Mohammad Ghalibaf trên truyền hình nhà nước bỗng bị cắt ngang vào lúc ông đề cập đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng. Tuần trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bị lo ó đòi giết chết những kẻ thỏa hiệp, bị ném đá. Nhà nghiên cứu Bernard Ocas nhận xét vệ binh cách mạng thất bại ở Syria nhưng được Israel và Hoa Kỳ giải cứu vì cuộc chiến mang lại cho lực lượng này danh chính ngôn thuận là bảo vệ đất nước. Khi Ali Khamenei còn sống, vệ binh cách mạng phải tuân phục đại giáo chủ, nhưng nay con trai ông hoàn toàn vô hình.
2: Trong khi đó, Israel đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh chống Iran nhưng bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kìm lại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được sự ủng hộ của Tổng tham mưu trưởng, tướng Zamir và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz liên tục cảnh báo trong những ngày gần đây.
0: Họ không thể làm khác hơn khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz và bắn hỏa tiễn vào Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Jordan. Lizico cho biết họ buộc lòng phải chờ đợi Donald Trump bật đèn xanh. Trong hai đợt đối đầu trước đó, không quân Israel đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích vào Iran mà không mất một chiếc phi cơ nào nhờ kiểm soát gần như hoàn toàn không phận Iran. Nhưng Tehran lần này tránh tấn công vào Israel, tuy oanh kích vào đa số quốc gia vùng vịnh. Iran không đánh vào phi trường quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, dù mấy chục phi cơ tiếp liệu của quân đội Mỹ vẫn đậu tại đây, vốn thường được huy động trong các chiến dịch tầm xa của pháo đài bay nhắm vào Iran. Về mặt chính trị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang trong tình thế khó xử. Các viên chức Mỹ nhắn nhủ ông rằng ông Trump hiện chưa muốn đánh mạnh làm chiến tranh kéo dài và giá dầu tăng. Còn 3 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, một cuộc tấn công thành công sẽ giúp uy tín Netanyahu tăng lên, nhưng như vậy sẽ làm mất lòng ông Trump.
2: Bị xa lầy ở Iran, nhưng tại châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ lại thành công, theo Lizico. Tờ báo Kinh tế có bài làm thế nào Hoa Kỳ hất cẳng Trung Quốc, Iran và Nga khỏi Venezuela, loại bỏ 3 đối thủ khỏi sân sau chỉ bằng một cuộc tấn công bằng trực thăng. Đó là chiến dịch xuất sắc của Nhà Trắng.
0: Một cảnh tượng khó hình dung được trước đó là 2.000 quân nhân Mỹ sát cánh với Venezuela sau trận động đất, 300 triệu đô la viện trợ nhân đạo hay cuộc không kích để trừ khử trùm tội phạm Hector Guerrero Forest mới đây còn được Caracas che chở. Cuộc đột kích này gợi nhớ đến vụ đặc nhiệm Mỹ dễ dàng bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô, toàn bộ 32 vệ sĩ Cuba thiệt mạng, gây nghi ngờ là Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã phản bội. Từ đó tới nay, chính quyền Venezuela rất ngoan ngoãn. Họ nhanh chóng thông qua luật tư nhân hóa lĩnh vực dầu khí, điều cấm kỵ xưa nay của một chế độ tự xưng đã sáng tạo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Và công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài quốc tế, Venezuela nối lại quan hệ với Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, phóng thích 700 tù nhân chính trị, dù vẫn còn 400 người bị giam cầm. Washington cho phép bán dầu lửa cho những nước bạn bè Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Âu, trong khi nguồn dầu sang Trung Quốc sụt hẳn. Tóm lại, Caracas vẫn là sở hữu chủ trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng người Mỹ kiểm soát robinet.

0: Bão Leseco khối chống phương Tây, bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, đành đứng nhìn căn cứ tiền phương của mình ở Venezuela bị giải tán. Một thành trì được xây dựng từ nhiều năm qua thông qua việc mua vũ khí, nhất là hệ thống phòng không Nga, các cố vấn tránh né trừng phạt, rửa tiền và hỗ trợ buôn lậu ma túy, khủng bố.
1: Chưa kể những thỏa thuận mờ ám mấy chục tỷ đô la với Gazprom, Lukoil, Rosneft của Nga, CNPC của Trung Quốc, tất cả các dự án đã bị đình chỉ từ tháng Giêng, đa số cố vấn quân sự Nga và Iran đã lặng lẽ rời đi. Một chuyên gia tin rằng việc gạt bỏ các đối thủ bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của Mỹ là yếu tố trung tâm trong chiến lược của Washington, nhưng Trung Quốc vẫn là một thách thức đáng gờm, mặt khác nền dân chủ có nguy cơ trở thành nạn nhân.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Azara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam, cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
4: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
3: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Campuchia, Comore và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là điểm đến sinh thái tài năng nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững. Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững? Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, tổ chức quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất, trong đó du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
5: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
4: Ça c'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
3: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch.
5: Trong số các dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án Trì lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Trì lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
5: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
6: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, này, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau. Và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giáo dục liên văn hóa và pháp ngữ học.
5: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề nón lá Chi Lễ?
6: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động. Và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Chi Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống, hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án TRILAF thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch, hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp các người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình, để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
5: Vâng, vậy dự án Trilaf có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề nón lá Chi Lễ hay không thưa bà?
6: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Chi Lễ.
0: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài World Cup 2026, bán kết Pháp-Tây Ban Nha, cuộc chung kết sớm của hai đối thủ nhiều duyên nợ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại, đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp. Đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha, cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
9: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp vẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0. Sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
8: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
9: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn, đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Thì đối đầu gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết. Và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ ở chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
8: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
9: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á. Thì trong đó đặc biệt là có Michael Olise, có Bradley Bacola hay Didier Duye. Sự bổ sung thì có Ryan Churchy hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olise trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Olmarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
8: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
9: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái. Và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic. Và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới, trẻ, mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
8: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Nguyễn Giang biên soạn với chủ đề trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 13 tháng 7, 2026. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh Liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực quốc phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026. Kính thưa quý vị, quân đội Mỹ tối hôm qua thông báo là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz để bảo vệ tự do hàng hải. Tehran tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại vùng vịnh để trả đũa. Thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran được đăng tải trên trang mạng chính thức cho biết là lực lượng hải quân của họ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở của Mỹ tại Jufe ở Bahrain và nhiều hệ thống radar, bao gồm một radar phát hiện tàu thuyền tại Oman. Hãng tin nhà nước Iran trích nguồn tin của vệ binh cách mạng cũng cho biết một số căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordani cũng bị oanh kích. Các cuộc oanh kích qua lại giữa Mỹ và Iran bùng lên sau khi có thêm tàu thương mại bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz ngày hôm qua. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
1: Oui, le centre de commandement américain a lancé une nouvelle série de frappes cette nuit contre.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào Iran trong đêm ngày hôm qua, tiếp theo các đợt oanh tạc vào cuối tuần và trong những ngày gần đây. Đảo Qasm nằm ở eo biển Hormuz cùng một số địa điểm dọc theo bờ biển Iran đã trở thành mục tiêu tấn công chính. Phía Mỹ khẳng định nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu thuyền của lực lượng vệ binh cách mạng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào tàu bè qua lại tại eo biển này. Đây chính là tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố đóng cửa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng cho rằng eo biển vẫn đang mở. Ông Trump đã khẳng định điều này ngay trong ngày hôm qua khi xuất hiện trên đài NBC. Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng trước còn ca ngợi việc mở lại eo biển và tuyên bố dầu mỏ đang được lưu thông tự do. Giờ đây dường như lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà ông khó lòng thoát ra. Một số chuyên gia và cựu quan chức hoạch định chính sách tại Mỹ cho rằng tình huống này đã được dự báo trước. Sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận, do những ngôn từ rất mơ hồ trong văn bản thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Sau những vụ oanh kích nhau dữ dội gần đây, thỏa thuận khung được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6, phải chăng không còn giá trị nữa? Trả lời đài AFP, ngày hôm nay, nhà nghiên cứu Thierry Covey, chuyên gia về Iran thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cho rằng, đàm phán vẫn là con đường có lợi nhất cho cả hai bên.
3: Có một điều khá nghịch lý đối với tình hình hiện nay, thực sự là không có giải pháp quân sự nào cả. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi cũng không nghĩ tình hình phía Mỹ tốt hơn. Khối lượng dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, nếu eo biển Hormuz bị đóng trong vài tuần, thậm chí vài tháng, tình hình này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn chính trị cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thực sự muốn tránh tình hình này. Ông cũng không muốn tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Iran. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng giải pháp duy nhất là đối thoại, có nghĩa là phải đàm phán thực sự để tìm ra điểm chung với Iran. Hiện tại, phương pháp của Donald Trump như chúng ta đã thấy ở đây là những thỏa thuận lớn mà ông quảng bá rầm rộ và tự tán dương. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, có thể sẽ phát sinh vấn đề. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy những hạn chế của phương pháp này.
0: Ngoại trưởng Oman trong một bài viết đăng trên báo Pháp Le Monde được ngày hôm nay khẳng định khi cuộc xung đột hiện nay ở vùng vịnh khiến khu vực bị tàn phá đã đến lúc cần có một đánh giá khách quan hơn, cần xem xét lại chính sách cô lập Iran vốn đã thể hiện rõ là ảo tưởng. Ngoại trưởng Oman nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng nhất không đến từ Tehran mà là từ Israel. Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Quốc hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damas ngày hôm qua. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Adnan al-Sarra đã ca ngợi một chương mới trong lịch sử của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm. Quốc hội mới bao gồm 210 nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Số 70 nghị sĩ còn lại được Tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập. Người dân Syria trông đợi gì ở quốc hội mới? Thông tín viên Mohamed Erami tại Damas cho biết thêm.
4: Autour du Parlement, les rues sont quadrillées par les forces de sécurité.
3: Các con phố xung quanh tòa nhà quốc hội bị lực lượng an ninh phong tỏa, xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các nghị sĩ quốc hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ. Một người qua đường cho biết, xin trích, tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo với giá vài đô la. Tôi hy vọng quốc hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở quốc hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày, các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định đưa ra vào phút chót. Một tiểu thương bày tỏ tức giận. Ông nói, họ đã bắt tất cả các cửa hàng xung quanh quốc hội đóng cửa. Sáng nay tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay? Lấy tiền đâu trả lương cho họ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damas. Quả thật là tình hình này không bình thường. Giữa hy vọng vĩnh viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của quốc hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới.
4: Mohamed Erami, Damas, RFI.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay tại Paris, Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp có hai mục đích chính, đó là xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 35 nước tham gia Liên minh tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
5: Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trả lời báo giới, một quan chức phủ Tổng thống Pháp cho biết là các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng không SAMT của Pháp và Ý, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine có thể phát triển. Cụ thể có khả năng dự án Freya của Ukraine sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot có chi phí thấp hơn và được châu Âu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước châu Âu có thể hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMT hoặc và Patriot, đồng thời giao cho Ukraine vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraine. Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia về Ukraine trong tương lai dĩ nhiên là không phải là diễn ra trên lãnh thổ Ukraine cũng sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đề cập. Theo một nguồn tin thì Đức sẽ tài trợ cho Ukraine mua 50.000 drone tấn công.
0: Về tình hình nội bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thông báo cải tổ chính phủ. Nữ Thủ tướng Yulia Svridenko mới được bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái sẽ phụ trách quan hệ với một đối tác chủ chốt. Theo AFP, Tổng thống Ukraine đã nêu bật một số ưu tiên về chính sách đối ngoại mới, bao gồm triển khai thỏa thuận với Washington về sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine, xây dựng hệ thống phòng không mới do châu Âu hậu thuẫn, đàm phán gia nhập Liên Âu, cũng như đổi mới quan hệ với các nước láng giềng Ba Lan và Hungary. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một cá nhân có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết thêm.
6: Tổng thống Volodymyr Zelensky lý giải việc cải tổ nhân sự này là nhằm triển khai một chiến lược chính trị mới trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất để Tổng thống Ukraine cải tổ nội các, bởi vì việc tổ chức bầu cử bị cấm trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Tổng thống đã tiếp một số nhân vật và ứng viên tiềm năng vào chức vụ Thủ tướng, trong đó có những gương mặt quen thuộc như cựu Thủ tướng Denis Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mikhailo Fedorov, cũng như những nhân vật ít được dự đoán hơn như ông Sergei Koresky, lãnh đạo hai tập đoàn năng lượng Naftogaz và Ukranafta, và thị trưởng Kharkiv, ông Yor Terekhov. Đợt cải tổ nội các gần đây nhất diễn ra vào tháng Giêng năm 2026, giữa lúc nổ ra bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp và cũng là cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Harushchenko, cùng với Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak.
7: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Về chiến sự, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Nga, trong đó có 3 người tử vong ở khu vực Moscow, theo chính quyền địa phương. Về phần mình, Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố đã tấn công các cơ sở được dùng để bốc rỡ hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược thuộc một cảng gần thành phố miền nam Odessa. Còn tại nước láng giềng Hungary, Quốc hội nước này ngày hôm nay được chính phủ đề xuất thông qua một tu chính án hiến pháp nhằm phế truất Tổng thống thân cựu Thủ tướng Orbán.
5: Nếu văn bản không được thông qua trong thời hạn 5 ngày thì thủ tục luận tội sẽ được khởi xướng. Tổng thống Tamás Zuliok bị Thủ tướng Peter Mayor coi là con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đoạn tuyệt với 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán sau khi ông Peter Mayor giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Dù chỉ có quyền hạn hạn chế tại Hungary, nhưng Tổng thống vẫn là một chức vụ mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay thừa nhận là cần phải tăng cường đối phó với các hoạt động tình báo của nước ngoài. Sau khi Nhật báo Mỹ The New York Times đăng bài điều tra về việc Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và nguồn cung cấp quan trọng các linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
7: Theo bài điều tra được đăng tải hôm 12 tháng 7, do luật về chống gián điệp của Nhật Bản còn nhiều kẽ hở, Nga đã tận dụng nước này như một đầu mối quan trọng để thu thập thông tin, tình báo và tiếp cận các công nghệ lưỡng dụng phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo nhận thức rõ là trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, việc ngăn chặn các hoạt động tình báo nước ngoài, đặc biệt là hành vi thu thập thông tin nhạy cảm đe dọa an ninh quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Ông Kihara không bình luận về nội dung bài điều tra của The New York Times, song khẳng định Nhật Bản cần xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm túc hơn. Bài báo trích dẫn các ước tính của phía Ukraine rằng khoảng 90% tên lửa và drone của Nga có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo điều tra, các hoạt động tình báo của Nga tại Nhật Bản được cho là do Maxim Vladimirovich Finchenkov, một sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của hãng hàng không Aeroflot tại Tokyo điều phối. Để né tránh các lệnh hạn chế xuất nhập khẩu trực tiếp sang Nga, các mạng lưới trung gian được cho là đã sử dụng doanh nghiệp Bình Phong và các nước thứ ba để vận chuyển linh kiện tới Nga. Ông Kihara cũng cho biết Quốc hội Nhật Bản trong năm nay đã thông qua một đạo luật đặt nền móng cho việc thành lập một cơ quan tình báo quốc gia mới nhằm điều phối các hoạt động tình báo vốn đang phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự Miến Điện năm 2021, Ngoại trưởng nước này đã họp trực tiếp với các đồng cấp ASEAN. Các Ngoại trưởng ASEAN yêu cầu Miến Điện đạt tiến triển cụ thể trong kế hoạch hòa bình.
5: Tại Bangkok vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Miến Điện cũng khẳng định là người chị em Aung San Suu Kyi có sức khỏe tốt và hứa sẽ chăm sóc bà. Ngoại trưởng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, thì gây sức ép để được gặp nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ từ cuộc đảo chính quân sự đẩy đất nước vào xung đột. Bà Suu Kyi thụ án 27 năm tù, gần đây đã được giảm 1/3, nơi giam giữ bà vẫn không được rõ.
0: Trở lại với nước Pháp. Cháy lớn tại rừng Fontainebleau, di sản quốc gia và lá phổi của Paris. Khoảng 500 nhân viên cứu hỏa với các phương tiện chữa cháy chưa từng có đã được huy động tại vùng Paris để dập lửa ở rừng Fontainebleau. Hơn 800 hecta trên tổng số 23.000 hecta đã bị thần hỏa thiêu rụi.
5: Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez ngày hôm nay cho biết là có khoảng 10 điểm phát hỏa riêng rẽ nằm trong phạm vi 1.000 mét, cho thấy đây có thể là vụ cháy do cố ý. Đám cháy bùng phát vào chiều hôm qua và lan rất nhanh. Lần đầu tiên tại vùng Paris, hai máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair có khả năng chứa hơn 6.000 lít đã được huy động dập lửa. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì tính đến sáng nay, khoảng 900 người đã được sơ tán, chủ yếu là những cư dân sống ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên không có ngôi nhà nào bị hư hại và không có ai bị thương.
7: Ở World Cup 2026, đội tuyển Pháp trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi trình độ chuyên môn mà còn vì một số chính trị gia nước ngoài có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe và các tuyển thủ Le Bleu. Hôm 10 tháng 7, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố đội tuyển Pháp không có một cầu thủ nào là người Pháp. Trước đó, thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla từng gọi Kylian Mbappe là một người Cameroon sinh ra từ thời thuộc địa, trong khi một nữ nghị sĩ Argentina cũng mô tả các tuyển thủ Pháp là một đội châu Phi vô văn hóa. Những phát ngôn như vậy không phải là hiện tượng mới. Sau khi đoạt chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp cũng đã từng bị công kích về nguồn gốc màu da của các cầu thủ. Những phát biểu như vậy đã bị dư luận và giới chức Pháp lên án mạnh mẽ. Thực tế thì trong số 22 cầu thủ của đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 lần này, có 23 cầu thủ sinh ra tại Pháp. Chỉ có 3 cầu thủ sinh ra nước ngoài nhưng đều có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Pháp. Kể từ chức vô địch World Cup 1998, đội tuyển Pháp trở thành biểu tượng của một nước Pháp đa sắc tộc, nơi các cầu thủ có nguồn gốc châu Phi, Bắc Phi, Caribe hay châu Âu cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. Với đa số người hâm mộ, đó là biểu tượng của sự hòa nhập thành công, nhưng với các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đây lại là cái cớ để công kích. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển Pháp cũng khiến mọi tranh cãi nhanh chóng lan rộng. Theo các nhà xã hội học thì những đả kích nhắm vào các tuyển thủ Pháp phản ánh các tranh luận rộng hơn về nhập cư, bản sắc dân tộc và mô hình đa văn hóa tại châu Âu. Hiện tượng này cũng từng xảy ra với các đội tuyển như Anh, Bỉ, Hà Lan hay Đức, những nước mà đội tuyển có nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư. Nhưng trường hợp của Pháp đặc biệt hơn bởi đội tuyển hội tụ ba yếu tố: thành tích hàng đầu, tầm ảnh hưởng quốc tế và hình ảnh tiêu biểu của một nước Pháp đa sắc tộc. Chính điều đó khiến các chú gà trống Gô Loa thường xuyên trở thành mục tiêu của cuộc công kích không chỉ về bóng đá mà còn về màu da và nguồn gốc.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Tại Thái Lan, có ít nhất 27 người thiệt mạng, 73 người bị thương trong vụ cháy ở quán bar ở Bangkok. Tai nạn xảy ra tối hôm qua được chính quyền và nhiều nhân chứng cho rằng là vụ cháy tồi tệ nhất từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan. Ngày hôm nay, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân. Theo một số nhân chứng, thì đứng gần lối thoát thì dường như cánh cửa này đã bị chặn.
0: Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời, Liên Âu ca ngợi nhà lãnh đạo kiên định vì Ukraine. Chủ tịch Ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày hôm qua khẳng định thượng nghị sĩ Graham đã để lại một khoảng trống lớn sau sự ra đi đột ngột của ông. Bà ca ngợi người đã tranh đấu đến cùng để ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine và gia tăng cái giá mà Nga phải trả cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là đối đầu với Iran, quốc gia ngoại giao Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. Ngoại giao Mỹ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thông báo đạt được một thỏa thuận khung với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Mỹ mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh rõ tâm trạng lúng túng đó. Ông liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, xấu xa, quanh co hay khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo trước khi bất ngờ nối lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau. Đằng sau những lời chỉ trích này là sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao Mỹ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng, Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên, Tehran lại theo đuổi một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của Mohsen Rezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, rằng Hormuz còn giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với Iran, lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền Trump. Nhiều quan chức ngoại giao cũ của Mỹ đã đưa ra những đánh giá rất nghiêm khắc. Ông Aaron David Miller mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ bộ lọc nào. Trong khi đó, Andrew Steinfen chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quy định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, Nhà Trắng lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống như Jared Kushner, con rể của Donald Trump, hay Steve Witkoff, những người đồng thời còn phải xử lý cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Mỹ khi các lệnh ngừng bắn hay các thỏa thuận ngoại giao được coi như những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, chúng rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực, các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran cũng càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Mỹ đang bị gạt sang bên lề. Thay vào đó là phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống và các cộng sự thân tín. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu đó bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây sức ép quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục phản ứng chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công, Mỹ hoặc phải đáp trả quân sự, chấp nhận nguy cơ leo thang hoặc kiềm chế và đối mặt với hình ảnh suy yếu. Trong cả hai trường hợp, thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay Washington. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ nét. Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số một thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ mà là sự bế tắc của nền ngoại giao Mỹ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm ra được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, chính Iran mới là bên đang nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Mỹ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thị My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Asara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh với đề tài Bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
0: sau khi Maroc bị Pháp loại ở vòng tứ kết hôm

0: định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
1: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
0: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
1: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ ở chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
0: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
1: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier nè, có Bradley Bacola hay Didier Deschamps. Sự bổ sung thì có Ryan Cherki hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận then chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau

0: cái chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công đó, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện, thí dụ như là Lamine Yamal hay là Olmaraya hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
1: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
0: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21 rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho kể cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
1: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh liên minh tình nguyện vì Ukraine, tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Nguyễn Giang biên soạn với chủ đề trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 13 tháng 7, 2026. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh Liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực quốc phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026. Kính thưa quý vị, quân đội Mỹ tối hôm qua thông báo là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz để bảo vệ tự do hàng hải. Tehran tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại vùng vịnh để trả đũa. Thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran được đăng tải trên trang mạng chính thức cho biết là lực lượng hải quân của họ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở của Mỹ tại Jufe ở Bahrain và nhiều hệ thống radar, bao gồm một radar phát hiện tàu thuyền tại Oman. Hãng tin nhà nước Iran trích nguồn tin của vệ binh cách mạng cũng cho biết một số căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordani cũng bị oanh kích. Các cuộc oanh kích qua lại giữa Mỹ và Iran bùng lên sau khi có thêm tàu thương mại bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz ngày hôm qua. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
1: Oui, le centre de commandement américain a lancé une nouvelle série de frappes cette nuit contre
2: l'Iran. Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào Iran trong đêm ngày hôm qua, tiếp theo các đợt oanh tạc vào cuối tuần và trong những ngày gần đây. Đảo Kesma nằm ở eo biển Hormuz cùng một số địa điểm dọc theo bờ biển Iran đã trở thành mục tiêu tấn công chính. Phía Mỹ khẳng định nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu thuyền của lực lượng vệ binh cách mạng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào tàu bè qua lại tại eo biển này. Đây chính là tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố đóng cửa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng cho rằng eo biển vẫn đang mở. Ông Trump đã khẳng định điều này ngay trong ngày hôm qua khi xuất hiện trên đài NBC. Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng trước còn ca ngợi việc mở lại eo biển và tuyên bố dầu mỏ đang được lưu thông tự do. Giờ đây dường như lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà ông khó lòng thoát ra. Một số chuyên gia và cựu quan chức hoạch định chính sách tại Mỹ cho rằng tình huống này đã được dự báo trước. Sau khi Washington và Tehran đã được thỏa thuận, do những ngôn từ rất mơ hồ trong văn bản thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Sau những vụ oanh kích nhau dữ dội gần đây, thỏa thuận khung được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6, phải chăng không còn giá trị nữa? Trả lời đài AFP, ngày hôm nay, nhà nghiên cứu Thierry Covey, chuyên gia về Iran thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cho rằng, đàm phán vẫn là con đường có lợi nhất cho cả hai bên.
3: Có một điều khá nghịch lý đối với tình hình hiện nay, thực sự là không có giải pháp quân sự nào cả. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi cũng không nghĩ tình hình phía Mỹ tốt hơn. Khối lượng dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, nếu eo biển Hormuz bị đóng trong vài tuần, thậm chí vài tháng, tình hình này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn chính trị cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thực sự muốn tránh tình hình này. Ông cũng không muốn tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Iran. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng giải pháp duy nhất là đối thoại, có nghĩa là phải đàm phán thực sự để tìm ra điểm chung với Iran. Hiện tại, phương pháp của Donald Trump như chúng ta đã thấy ở đây là những thỏa thuận lớn mà ông quảng bá rầm rộ và tự tán dương. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, có thể sẽ phát sinh vấn đề. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy những hạn chế của phương pháp này.
0: Ngoại trưởng Oman trong một bài viết đăng trên báo Pháp Le Monde được ngày hôm nay khẳng định khi cuộc xung đột hiện nay ở vùng vịnh khiến khu vực bị tàn phá đã đến lúc cần có một đánh giá khách quan hơn, cần xem xét lại chính sách cô lập Iran vốn đã thể hiện rõ là ảo tưởng. Ngoại trưởng Oman nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng nhất không đến từ Tehran mà là từ Israel. Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Quốc hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damas ngày hôm qua. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Adnan al-Sarraj đã ca ngợi một chương mới trong lịch sử của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm. Quốc hội mới bao gồm 210 nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Số 70 nghị sĩ còn lại được Tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập. người dân Syria trông đợi gì ở quốc hội mới? Thông tín viên Mohamed Erami tại Damas cho biết thêm.
4: Autour du Parlement, les rues sont quadrillées par les forces de sécurité.
3: Các con phố xung quanh tòa nhà quốc hội bị lực lượng an ninh phong tỏa, xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các nghị sĩ quốc hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ. Một người qua đường cho biết, xin trích, tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo với giá vài đô la. Tôi hy vọng quốc hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở quốc hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày, các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định đưa ra vào phút chót. Một tiểu thương bày tỏ tức giận. Ông nói, họ đã bắt tất cả các cửa hàng xung quanh quốc hội đóng cửa. Sáng nay tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay? Lấy tiền đâu trả lương cho họ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damas. Quả thật là tình hình này không bình thường. Giữa hy vọng vĩnh viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của quốc hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới.
4: Mohamed Erami, Damas, RFI.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay tại Paris, Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp có hai mục đích chính, đó là xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 35 nước tham gia Liên minh tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
5: Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trả lời báo giới, một quan chức phủ Tổng thống Pháp cho biết là các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng không SAMT của Pháp và Ý, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine có thể phát triển. Cụ thể có khả năng dự án Freya của Ukraine sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot có chi phí thấp hơn và được châu Âu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước châu Âu có thể hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMT hoặc và Patriot, đồng thời giao cho Ukraine vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraine. Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia về Ukraine trong tương lai dĩ nhiên là không phải là diễn ra trên lãnh thổ Ukraine cũng sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đề cập. Theo một nguồn tin thì Đức sẽ tài trợ cho Ukraine mua 50.000 drone tấn công.
0: Về tình hình nội bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thông báo cải tổ chính phủ. Nữ Thủ tướng Yulia Svridenko mới được bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái sẽ phụ trách quan hệ với một đối tác chủ chốt. Theo AFP, Tổng thống Ukraine đã nêu bật một số ưu tiên về chính sách đối ngoại mới, bao gồm triển khai thỏa thuận với Washington về sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine, xây dựng hệ thống phòng không mới do châu Âu hậu thuẫn, đàm phán gia nhập Liên Âu, cũng như đổi mới quan hệ với các nước láng giềng Ba Lan và Hungary. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một cá nhân có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết thêm.
6: Tổng thống Volodymyr Zelensky lý giải việc cải tổ nhân sự này là nhằm triển khai một chiến lược chính trị mới trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất để Tổng thống Ukraine cải tổ nội các, bởi vì việc tổ chức bầu cử bị cấm trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Tổng thống đã tiếp một số nhân vật và ứng viên tiềm năng vào chức vụ Thủ tướng, trong đó có những gương mặt quen thuộc như cựu Thủ tướng Denis Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mikhailo Fedorov, cũng như những nhân vật ít được dự đoán hơn như ông Sergei Koresky, lãnh đạo hai tập đoàn năng lượng Naftogaz và Ukranafta, và thị trưởng Kharkiv, ông Yor Terekhov. Đợt cải tổ nội các gần đây nhất diễn ra vào tháng Giêng năm 2026, giữa lúc nổ ra bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp và cũng là cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Harushchenko, cùng với Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak.
7: Emmanuel Schatz, Kharkiv, RFI.
0: Về Về chiến sự, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Nga, trong đó có 3 người tử vong ở khu vực Moscow, theo chính quyền địa phương. Về phần mình, Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố đã tấn công các cơ sở được dùng để bốc rỡ hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược thuộc một cảng gần thành phố miền nam Odessa. Còn tại nước láng giềng Hungary, Quốc hội nước này ngày hôm nay được chính phủ đề xuất thông qua một tu chính án hiến pháp nhằm phế truất Tổng thống thân cựu Thủ tướng Orbán.
5: Nếu văn bản không được thông qua trong thời hạn 5 ngày thì thủ tục luận tội sẽ được khởi xướng. Tổng thống Tamás Zuliok bị Thủ tướng Peter Mayor coi là con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đoạn tuyệt với 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán sau khi ông Peter Mayor giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Dù chỉ có quyền hạn hạn chế tại Hungary, nhưng Tổng thống vẫn là một chức vụ mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay thừa nhận là cần phải tăng cường đối phó với các hoạt động tình báo của nước ngoài. Sau khi Nhật báo Mỹ The New York Times đăng bài điều tra về việc Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và nguồn cung cấp quan trọng các linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
7: Theo bài điều tra được đăng tải hôm 12 tháng 7, do luật về chống gián điệp của Nhật Bản còn nhiều kẽ hở, Nga đã tận dụng nước này như một đầu mối quan trọng để thu thập thông tin, tình báo và tiếp cận các công nghệ lưỡng dụng phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo nhận thức rõ là trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, việc ngăn chặn các hoạt động tình báo nước ngoài, đặc biệt là hành vi thu thập thông tin nhạy cảm đe dọa an ninh quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Ông Kihara không bình luận về nội dung bài điều tra của The New York Times, song khẳng định Nhật Bản cần xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm túc hơn. Bài báo trích dẫn các ước tính của phía Ukraine rằng khoảng 90% tên lửa và drone của Nga có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo điều tra, các hoạt động tình báo của Nga tại Nhật Bản được cho là do Maxim Vladimirovich Finchenkov, một sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của hãng hàng không Aeroflot tại Tokyo điều phối. Để né tránh các lệnh hạn chế xuất nhập khẩu trực tiếp sang Nga, các mạng lưới trung gian được cho là đã sử dụng doanh nghiệp Bình Phong và các nước thứ ba để vận chuyển linh kiện tới Nga. Ông Kihara cũng cho biết Quốc hội Nhật Bản trong năm nay đã thông qua một đạo luật đặt nền móng cho việc thành lập một cơ quan tình báo quốc gia mới nhằm điều phối các hoạt động tình báo vốn đang phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự Miến Điện năm 2021, Ngoại trưởng nước này đã họp trực tiếp với các đồng cấp ASEAN. Các Ngoại trưởng ASEAN yêu cầu Miến Điện đạt tiến triển cụ thể trong kế hoạch hòa bình.
5: Tại Bangkok vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Miến Điện cũng khẳng định là người chị em Aung San Suu Kyi có sức khỏe tốt và hứa sẽ chăm sóc bà. Ngoại trưởng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, thì gây sức ép để được gặp nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ từ cuộc đảo chính quân sự đẩy đất nước vào xung đột. Bà Suu Kyi thụ án 27 năm tù, gần đây đã được giảm 1/3, nơi giam giữ bà vẫn không được rõ.
0: Trở lại với nước Pháp. Cháy lớn tại rừng Fontainebleau, di sản quốc gia và lá phổi của Paris. Khoảng 500 nhân viên cứu hỏa với các phương tiện chữa cháy chưa từng có đã được huy động tại vùng Paris để dập lửa ở rừng Fontainebleau. Hơn 800 hecta trên tổng số 23.000 hecta đã bị thần hỏa thiêu rụi.
5: Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez ngày hôm nay cho biết là có khoảng 10 điểm phát hỏa riêng rẽ nằm trong phạm vi 1.000 mét, cho thấy đây có thể là vụ cháy do cố ý. Đám cháy bùng phát vào chiều hôm qua và lan rất nhanh. Lần đầu tiên tại vùng Paris, hai máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair có khả năng chứa hơn 6.000 lít đã được huy động dập lửa. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì tính đến sáng nay, khoảng 900 người đã được sơ tán, chủ yếu là những cư dân sống ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên không có ngôi nhà nào bị hư hại và không có ai bị thương.
7: Ở World Cup 2026, đội tuyển Pháp trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi trình độ chuyên môn mà còn vì một số chính trị gia nước ngoài có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe và các tuyển thủ Les Bleus. Hôm 10 tháng 7, cựu thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố đội tuyển Pháp không có một cầu thủ nào là người Pháp. Trước đó, thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla từng gọi Kylian Mbappe là một người Cameroon sinh ra từ thời thuộc địa, trong khi một nữ nghị sĩ Argentina cũng mô tả các tuyển thủ Pháp là một đội châu Phi vô văn hóa. Những phát ngôn như vậy không phải là hiện tượng mới. Sau khi đoạt chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp cũng đã từng bị công kích về nguồn gốc màu da của các cầu thủ. Những phát biểu như vậy đã bị dư luận và giới chức Pháp lên án mạnh mẽ. Thực tế thì trong số 22 cầu thủ của đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 lần này, có 23 cầu thủ sinh ra tại Pháp. Chỉ có 3 cầu thủ sinh ra nước ngoài nhưng đều có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Pháp. Kể từ chức vô địch World Cup 1998, đội tuyển Pháp trở thành biểu tượng của một nước Pháp đa sắc tộc, nơi các cầu thủ có nguồn gốc châu Phi, Bắc Phi, Caribe hay châu Âu cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. Với đa số người hâm mộ, đó là biểu tượng của sự hòa nhập thành công, nhưng với các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đây lại là cái cớ để công kích. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển Pháp cũng khiến mọi tranh cãi nhanh chóng lan rộng. Theo các nhà xã hội học thì những đả kích nhắm vào các tuyển thủ Pháp phản ánh các tranh luận rộng hơn về nhập cư, bản sắc dân tộc và mô hình đa văn hóa tại châu Âu. Hiện tượng này cũng từng xảy ra với các đội tuyển như Anh, Bỉ, Hà Lan hay Đức, những nước mà đội tuyển có nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư. Nhưng trường hợp của Pháp đặc biệt hơn bởi đội tuyển hội tụ ba yếu tố: thành tích hàng đầu, tầm ảnh hưởng quốc tế và hình ảnh tiêu biểu của một nước Pháp đa sắc tộc. Chính điều đó khiến các chú gà trống Gô Loa thường xuyên trở thành mục tiêu của cuộc công kích không chỉ về bóng đá mà còn về màu da và nguồn gốc.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Tại Thái Lan, có ít nhất 27 người thiệt mạng, 73 người bị thương trong vụ cháy ở quán bar ở Bangkok. Tai nạn xảy ra tối hôm qua được chính quyền và nhiều nhân chứng cho rằng là vụ cháy tồi tệ nhất từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan. Ngày hôm nay, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân. Theo một số nhân chứng, thì đứng gần lối thoát thì dường như cánh cửa này đã bị chặn.
0: Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời, Liên Âu ca ngợi nhà lãnh đạo kiên định vì Ukraine. Chủ tịch Ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày hôm qua khẳng định Thượng nghị sĩ Graham đã để lại một khoảng trống lớn sau sự ra đi đột ngột của ông. Bà ca ngợi người đã tranh đấu đến cùng để ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine và gia tăng cái giá mà Nga phải trả cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là đối đầu với Iran, quốc gia ngoại giao Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng. Ngoại giao Mỹ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thông báo đạt được một thỏa thuận khung với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Mỹ mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh rõ tâm trạng lúng túng đó. Ông liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, xấu xa, quanh co hay khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo trước khi bất ngờ nối lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau. Đằng sau những lời chỉ trích này là sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao Mỹ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng, Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên, Tehran lại theo đuổi một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của Mohsen Rezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, rằng Hormuz còn giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với Iran, lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền Trump. Nhiều quan chức ngoại giao cũ của Mỹ đã đưa ra những đánh giá rất nghiêm khắc. Ông Aaron David Miller mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ bộ lọc nào. Trong khi đó, Andrew Steinfeld chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quy định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, Nhà Trắng lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống như Jared Kushner, con rể của Donald Trump, hay Steve Witkoff, những người đồng thời còn phải xử lý cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Mỹ. Khi các lệnh ngừng bắn hay các thỏa thuận ngoại giao được coi như những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, chúng rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực, các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran cũng càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Mỹ đang bị gạt sang bên lề. Thay vào đó là phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống và các cộng sự thân tín. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu đó bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây sức ép quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục phản ứng chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công, Mỹ hoặc phải đáp trả quân sự, chấp nhận nguy cơ leo thang hoặc kiềm chế và đối mặt với hình ảnh suy yếu. Trong cả hai trường hợp, thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay Washington. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ nét. Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số một thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ mà là sự bế tắc của nền ngoại giao Mỹ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm ra được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, chính Iran mới là bên đang nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Mỹ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thủy Dương phỏng vấn bà Asara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh với đề tài Bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
0: khi Maroc bị Pháp loại ở vòng tứ kết hôm 9 tháng 7 2026, hành trình của các đội tuyển châu Phi tại World Cup 2026 chính thức khép lại trong tuần qua. Ban biên tập France 24 nhìn lại màn trình diễn của các đại diện đến từ lục địa đen. Khác với năm 2022, không có đại diện châu Phi nào góp mặt ở vòng bán kết World Cup lần này. Maroc một lần nữa là đại diện cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Phi còn trụ lại tại giải đấu, nhưng lần này phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-2 trước Pháp. Dẫu vậy, phía sau thành tích ấy, 9 đội tuyển còn lại của châu Phi cũng đã có những màn trình diễn đáng ghi nhận. Ngoại trừ Tunisia gây thất vọng, tất cả các đội tuyển châu Phi đều vượt qua vòng bảng để giành quyền vào vòng 1-16. Xavier Bahe, chuyên gia về bóng đá của France 24, điểm lại hành trình của bóng đá châu Phi.
3: Trong số 10 đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026 thì có tới 9 đội vượt qua vòng bảng. Vậy liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bóng đá châu Phi đang phát triển mạnh?
0: Cần phải so sánh những gì có thể so sánh được. Đúng là có 9 đội tuyển châu Phi góp mặt ở vòng 1-16, nhưng vào vòng 1-8 thì chỉ còn 2 đội, giống hệt kỳ World Cup tại Qatar cách đây 4 năm. Đến tứ kết cũng chỉ còn Maroc, cũng như 4 năm trước. Vì vậy, chưa thể nói bóng đá châu Phi đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, họ rõ ràng đã đạt được những kết quả tích cực và đáng khích lệ. Nếu so với các liên đoàn khác về số đội vượt qua vòng bảng để vào vòng 1-16, có thể thấy châu Phi đang duy trì được vị thế.

0: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài World Cup 2026, bán kết Pháp-Tây Ban Nha, cuộc chung kết sớm của hai đối thủ nhiều duyên nợ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
3: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng. Thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái kỳ World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹt cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
2: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
3: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Sự đối đầu đó, gần nhất tại The Nations League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này. Tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ họ chờ đợi xem đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
2: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
3: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu

0: Tú vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới, thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Digne hay là Maxime Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật á, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olise nè, có Bradley Barcola hay Didier Drogba. Sự bổ sung thì có Ryan Cherki hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận then chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olise trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công đó, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, là những cầu thủ mà nòng cốt. Nhưng mà đội đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện, thí dụ như là Lamine Yamal hay là Olivera hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
1: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
0: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21 rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được cái vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho kể cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
1: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh Liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Nguyễn Giang biên soạn với chủ đề trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế CPI. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp, theo thông lệ, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới. Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần cuối cùng của Macron trên cương vị Tổng thống Pháp có quy mô rất hoành tráng, đặc biệt là để dành để vinh danh Ukraine và các đồng minh, nhất là các đồng minh châu Âu.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 24 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước châu Âu có mặt tại buổi lễ ở Paris. Pháp vinh danh các đội quân đại diện cho 35 quốc gia, tổng cộng 500 quân nhân cùng với hai binh sĩ, xin lỗi quý vị, cùng với 25 binh sĩ Ukraine. Cuộc duyệt binh mở màn với đội bay biểu diễn Patrouille de France, tiếp theo là hai tiêm kích Mirage 2000 của Pháp với các phi công phụ là người Ukraine đã được đào tạo tại Pháp. Các máy bay của 10 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia màn trình diễn trên không. Một điều chưa từng có trong một cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 14 tháng 7 đó là có những phi cơ bay trên đại lộ Champs-Élysées mang theo vũ khí. Ngoài ra còn có những chiếc trực thăng bay phía trên các xe tăng nhằm tái hiện phần nào những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà theo giải thích của Điện Élysée là nhằm đẩy mạnh hình ảnh một quân đội được hiện đại hóa, sẵn sàng chiến đấu, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc diễu binh, các quân nhân Pháp đang được triển khai ở sườn phía đông châu Âu, đặc biệt là tại Estonia và Romania, được vinh danh. Hải quân Pháp cũng được chú ý vì năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập. Trong lần cuối cùng tham dự lễ duyệt binh với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Pháp, ông Emmanuel Macron cũng muốn cho thấy sự tăng cường sức mạnh của quân đội Pháp dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông, trong đó ngân sách quốc phòng đã tăng gấp đôi. Vẫn theo Điện Élysée, chưa bao giờ có nhiều quân nhân tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées đến như vậy, nhằm minh họa cho sự tái vũ trang của nước Pháp, quyền tự chủ chiến lược của Pháp và sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu. Ngoài gần 6.700 binh sĩ bộ binh, còn có 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện cơ giới.
0: Về chiến sự tại Ukraine, trước các cuộc không kích dồn dập của Nga gần đây vào Kiev, tại cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine ở Paris ngày hôm qua, các nước đồng minh châu Âu thông báo thiết lập một liên minh cùng phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine chống Nga, bảo vệ an ninh của châu lục. Phía Nga ngay lập tức đã gọi liên minh do Pháp Anh dẫn đầu là hiếu chiến, tự nguyện hoặc bản thân.
2: Trong tuyên bố chung, 9 quốc gia châu Âu trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã đồng ý thiết lập một liên minh với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ. Lãnh đạo các nước khẳng định rằng bằng cách hợp lực về cơ sở công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Hành động này không nhắm vào bất kỳ dân tộc nào mà là để bảo vệ người dân của chính chúng tôi, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. 9 quốc gia này thuộc Liên minh tình nguyện do Anh và Pháp khởi xướng cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc điều binh lính đến lãnh thổ Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm răn đe, ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công trở lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai dự án Freya phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho công ty Ukraine Firepoint chủ trì, được kỳ vọng là giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ hoặc là tên lửa Aster của Pháp, Ý với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, để tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Rafale và các loại vũ khí đi kèm. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029. Kiev cũng sẽ tiếp nhận lô đầu tiên của tên lửa thế hệ mới Samte do Pháp và Ý hợp tác chế tạo. Paris cũng sẽ cung cấp hệ thống radar, đồng thời cấp phép sản xuất nhượng quyền ngay tại Ukraine đối với bom AASM, tên lửa phòng không Aster F-35 và tên lửa hành trình Scan. Phản ứng về thông báo nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua nhận định rằng đó là một liên minh gồm những kẻ cuồng tín và hiếu chiến, những kẻ đang tự huyễn hoặc mình về khả năng có thể gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, hết lời dẫn.
0: Về tình hình nội bộ ở Ukraine, quốc hội nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ bãi nhiệm Thủ tướng Yulia Siridenko chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.
3: Theo các nghị sĩ Ukraine, những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftogaz Serhiy Koretsky, Bộ trưởng Năng lượng Denis Smihan và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Tổng thống Zelensky cho biết việc cải tổ nhằm tăng cường năng lực điều hành, củng cố hệ thống phòng không, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Serhiy Koretsky được bổ nhiệm, Ukraine sẽ có một nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov được điều sang làm Thủ tướng cũng gây nhiều lo ngại. Một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập cảnh báo việc thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các chương trình cải cách quân đội và nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Đây là đợt cải tổ mới nhất trong hàng loạt thay đổi nhân sự thời chiến của chính quyền Tổng thống Zelensky. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của ông vẫn duy trì ở mức 60%. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, các cuộc bầu cử không thể tổ chức, việc cải tổ nội các được xem là một trong số ít công cụ để Tổng thống điều chỉnh bộ máy lãnh đạo.
0: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Iran đồng thời có các hành động quân sự và tuyên bố thách thức nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, khẳng định Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết xin trích chúng tôi khôi phục phong tỏa Iran. Biện pháp này chỉ ngăn cản các tàu thuyền hoặc các đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 18 tháng 6 vừa qua sau khi biện pháp này được áp đặt 2 tháng trước để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz vừa rồi. Tổng thống Mỹ cũng đã đề xuất áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này với lý do các nước khác phải chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh hàng hải. Washington cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và không cản trở quyền quá cảnh của các tàu trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí bắt buộc đối với các tàu đi qua eo biển quốc tế. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay 14 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cũng cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa trong không phận của nước này. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã kết thúc đợt không kích kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Tại eo biển Hormuz, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa Iran bắn trúng khi di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà nước này cáo buộc đã vi phạm cảnh báo an ninh và tắt hệ thống định vị. Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định tương lai của eo biển Hormuz không do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran mới là người bảo vệ tuyến hàng hải này và sẽ tiếp tục duy trì vai trò đó.
0: Và liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế, còn gọi tắt là CPI, với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ. Hứa hẹn sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế Roma.
1: Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng, đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định CPI và đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Một quan chức ẩn danh cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp như cấm đi lại, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt tòa CPI và các tổ chức trực thuộc, gây áp lực ngoại giao để các nước rút khỏi định chế này. Theo quan chức nói trên, Washington cũng kêu gọi các nước không phải là thành viên như Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương tự và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa mà CPI gây ra cho người dân Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, các biện pháp trừng phạt này được coi là nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào đồng minh Israel của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả các giao dịch bất động sản hoặc tài chính của họ tại Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Rubio, khẳng định các biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp.
0: Về thời sự tại châu Âu, khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng nay cho biết cho đến nay là hơn 2.000 hectare rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra ở nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận như là Tây Ban Nha, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ.
1: Từ hôm qua, hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động, cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng ở Fontainebleau, khoảng 1.000 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở lại tự dùng nước dập lửa. Ngọn lửa cũng làm gián đoạn đường cao tốc băng qua rừng, trục đường nối miền đông nam nước Pháp với thủ đô. Khu rừng rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách tham quan hàng năm. Vụ cháy rừng hiện được coi là quy mô lớn nhất ở miền bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ tối hôm qua cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm, nêu khả năng là vụ cháy rừng là do cố tình phóng hỏa. Tại Pháp, nhiều vụ cháy rừng cũng xảy ra ở miền Tây và miền Nam, trong bối cảnh 26 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ và 58 tỉnh báo động cam vì nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, trong lúc các đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên, với nền nhiệt hơn 40 độ C, hơn 7.000 hecta rừng đã cháy thành than ở khu vực gần Địa Trung Hải sau vụ hỏa hoạn do sự cố dây cáp điện, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Vào năm 2025, gần 400.000 hecta rừng đã bị cháy tại Tây Ban Nha.
3: Hôm nay đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, ngoại ô Dallas, bang Texas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu. Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người Pháp. Trước giờ bóng lăn một phút mặc niệm sẽ được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 năm 2016. Một chiến thắng trong đêm quốc khánh sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử đưa Les Bleus tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ 3 sau các năm 1998 và 2018. Tuy nhiên, thử thách phía trước là Tây Ban Nha, đội từng đánh bại Pháp ở hai lần gặp gần nhất tại bán kết Euro 2024 và Nations League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, Les Bleus đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công Mbappé, Dembélé, Olise và hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp và một chiến thắng trước Tây Ban Nha có thể giúp ông ghi thêm dấu ấn lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỹ thuật và biến hóa. Tâm điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
4: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Fabio cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn hai trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ ba trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
5: Cédric de Oliveira, Dallas, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
0: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
1: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thân cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Vào hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyók, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyók sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyók, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa hay không? Luật quy hoạch quân sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton và Jonathan Cavalier, giảng viên Trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí Foreign Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Radio France International. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
2: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành chuẩn mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
3: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
2: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju Yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy, từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
3: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
2: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan, lên thành tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn Philippines cùng với Nhật Bản.
3: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
2: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Yu-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sự vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
3: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan có ý nghĩa như thế nào?
2: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan, nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn. Từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holmes, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích. Vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar hoạt động dưới nước v.v.
3: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
2: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luke, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. Nhưng cũng có thể là một tên lửa GL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vụ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào. Nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp

0: Điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
1: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ, mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Rabiot cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn hai trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ ba trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
2: Cédric de Oliveira, Dallas, RFI.
3: Sau đây là phần tin tức bổ sung. Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
4: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
5: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thân cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Và hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyók, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyók sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyók, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa hay không? Luật quy hoạch quân sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách

0: cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton và Jonathan Cavalier, giảng viên trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí French Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Radio France International. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh, và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự. Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
2: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành chuẩn mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
3: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
2: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju-yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy, từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
3: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
2: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan lên thành tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn Philippines cùng với Nhật Bản.
3: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
2: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Yu-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sư vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
3: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan có ý nghĩa như thế nào?
2: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan, nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn. Từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holm, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích, vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar, hoạt động dưới nước, v.v.
3: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
2: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luke, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. nhưng cũng có thể là một tên lửa JL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vụ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào. Nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì đánh giá Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy năng lực răn đe hạt nhân đại dương của họ là khả tín. Hiểu theo nghĩa này thì vụ thử có thể là một thông điệp gửi đến Mỹ, vẫn được Trung Quốc coi là đối thủ chính. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thẩm định Trung Quốc có khoảng 600 vũ khí hạt nhân, tăng thêm 100 vào năm 2024. Vụ thử tên lửa có thể được lên kế hoạch từ lâu cùng với những hoạt động quanh Đài Loan và vùng biển lân cận diễn ra vào thời điểm Mỹ giảm hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương từ đầu năm nay để tập trung vào cuộc đối đầu với Iran ở Trung Đông.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, xin mời quý vị nhắc lại xem lại một số thông tin chính vừa loan. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Đến báo. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay diễn ra cuộc duyệt binh

0: quốc Nga về công nghệ tiếp diễn, Nga sẽ sụp đổ vì Crimea đời dẫn. Biển Caspi cũng bị ảnh hưởng. Nga đã ngưng việc di chuyển trên kênh Đông Azov, nối mạng sông ngòi Nga với vùng biển khép kín này. Một lượng lớn hàng hóa nông sản phân bón từng được vận chuyển qua kênh này và sông Đông, nhưng Caspi nay đã trở thành một cái hồ để trả đũa Moscow gia tăng oanh kích thường dân Ukraine.
1: Quay lại với nước Pháp, ngày Quốc khánh hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice. Một kỷ niệm hãi hùng không thể nào quên, nhưng người dân Nice cảm thấy có phần cay đắng khi bị coi là thứ yếu.
0: Le Figaro nhắc lại, ngày 14 tháng 7 năm 2016, Mohamed Lahouef Boulen, một người Tunisia 31 tuổi đã lái chiếc xe tải 19 tấn, lao thẳng vào đám đông. Khi nhiều gia đình đi xem pháo bông, chuyến xe đẫm máu để lại phía sau 86 xác người, trong đó có 14 trẻ em, 450 người bị thương, gây chấn thương khủng khiếp cho cộng đồng. Tên khủng bố đã cướp đi mạng sống các nạn nhân từ 2 tới 86 tuổi, thuộc 20 quốc tịch khác nhau và nhiều tôn giáo, trong đó 1/3 là người Hồi giáo. Tổng thống Macron sau khi dự cuộc duyệt binh ở Paris sẽ đến Nice dự lễ kỷ niệm. Dù động thái này cho thấy tầm vóc quốc gia của sự kiện, nhưng người địa phương vẫn ngậm ngùi, trước hết vì tối nay mọi sự chú ý đều hướng về trận đấu của Le Bleu.
2: Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Một năm trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong diễn văn khai mạc tuần lễ công nghệ London đã nêu ra chiến lược lấy việc phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sau một năm lên kế hoạch với khoản đầu tư gần 100 tỷ bảng vào các trung tâm dữ liệu, vào y tế và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo của Anh Quốc đã đạt được những tiến bộ nào và quan trọng là nó giúp cho tăng trưởng kinh tế đến đâu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích về câu chuyện này. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên thì anh có thể cho biết cái việc triển khai chiến lược AI của Vương quốc Anh hiện nay đã ra sao rồi không ạ?
5: Vâng, hơn một năm qua, Anh Quốc đã đặt trọng tâm của kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vào các khu vực tăng trưởng AI. Chúng có 3 mục tiêu, một là để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho cả nước Anh, hai là tạo ra đột phá công nghệ, và thứ ba là cân bằng kết nối các vùng miền của Vương quốc Anh. Tôi xin nêu một số ví dụ như là chính phủ Anh đã phê duyệt một số khu vực trọng điểm như là ở Oxfordshire, ở đông bắc nước Anh tức là Blyth, và ở xứ Wales gần đây nhất thì là hạt Lanarkshire của Scotland. Họ chia ra như vậy để mọi khu vực địa lý của Vương quốc Anh đều có cơ hội tiếp cận công nghệ AI. Nhưng mà cái ví dụ nổi bật nhất ấy, chính là cái hành lang công nghệ Oxford-Cambridge cùng với thủ đô London. Ba địa điểm này, ba cái vị trí này tạo ra một cái tam giác high tech, tức là một cái tam giác công nghệ cao, với khoảng cách nhau chỉ khoảng chừng 100 km và đều là những nơi có các cái đại học lớn, có cái phòng thí nghiệm quan trọng, có cả một cái phòng thí nghiệm về nguyên tử ở gần Oxford. Thế nhưng mà như nói ở trên ấy, thì Anh Quốc cũng lập ra các cái vùng phát triển công nghệ AI ở cả xứ Wales, ở phía bắc của England và ở Scotland, vì chính phủ có chiến lược muốn duy trì nhiều động cơ kinh tế khác nhau cho các vùng đất kia.
4: Cho đến nay đó, thì các cái khoản đầu tư được khu vực tư nhân đăng ký vào các cái khu vực tăng trưởng trí tuệ nhân tạo này là bao nhiêu thưa Nguyễn Giang?
5: Mục tiêu chung thì nước Anh muốn đạt được 100 tỷ bảng Anh tiền đầu tư từ khu vực tư nhân vào hạ tầng AI thông qua cơ chế các khu vực tăng trưởng đó. Chẳng hạn như là ở vùng đông bắc của xứ Anh, tức là England, thì quỹ đầu tư Blackstone đã cam kết đổ vào 10 tỷ bảng để xây dựng một trung tâm dữ liệu, tức là data center ở Blyth. Đồng thời họ mở đường cho việc đầu tư thêm 20 tỷ bảng từ các đối tác khác. Bản thân chính phủ Anh cũng trực tiếp chi ra khoảng 2,5 tỷ bảng để hỗ trợ cho việc phát triển một hệ thống điện toán toàn quốc. Đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Anh cam kết giảm giá điện cho các cái data center, cho các cái trung tâm dữ liệu vốn ngốn rất nhiều năng lượng. Tại các cái vùng mà có thặng dư năng lượng, ví dụ như là họ đẩy nhanh thiết kế cả cái trung tâm dữ liệu đưa vào cái danh mục gọi là hạ tầng quốc gia trọng yếu, cho phép rút ngắn thời gian cái trung tâm này được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Và cũng giảm bớt đi cái quy trình phê duyệt dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Còn với các cái nhà đầu tư tìm đối tác

0: địa phương thì các cái chính quyền địa phương ấy, chẳng hạn như vùng Đông Bắc của nước Anh ấy, thì họ cam kết cung cấp cho nhà đầu tư những cái quỹ đất để xây dựng hoàn tất mặt bằng trước năm 2028.
1: Cho đến nay đó thì cái việc sử dụng AI trong y tế, tài chính, giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
0: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026 thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tức là AI vào Anh Quốc có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe y tế quốc gia và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng cũng mới tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng mỗi năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính. Thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Mills Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham, mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
1: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác, thưa Nguyễn Giang?
0: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước ở Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp chẳng hạn thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy, thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với Tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những cái trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk, ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
1: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
0: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030 mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. qua việc ví dụ thiết kế các cái trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh Quốc vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Đấy, ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì cái khoản những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế, tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027, thì các cái ngành như kế toán, tài chính, rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần phải có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
1: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
2: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
5: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
6: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Cambodia, Comor và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là điểm đến sinh thái tài năng nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững.
4: Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
6: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế. Ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, tổ chức quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất, trong đó du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
4: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
5: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
6: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch. Les jeunes qui travaillent dans le
4: domaine du tourisme. Trong số các dự án được tổ chức quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án chỉ lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Chỉ lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
4: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
7: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giao tiếp liên văn hóa và pháp ngữ học.
4: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề Non Lá Chi Lễ?
7: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Chi Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án Thilab thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp các người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
4: Vâng, vậy dự án Thilab có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề nón lá Chi Lễ hay không thưa bà?
7: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Chi Lễ.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thùy Dương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí của Nguyễn Giang. Xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Matthew đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế CPI. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp, theo thông lệ, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới. Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần cuối cùng của Macron trên cương vị Tổng thống Pháp có quy mô rất hoành tráng, đặc biệt là để dành để vinh danh Ukraine và các đồng minh, nhất là các đồng minh châu Âu.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 24 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước châu Âu có mặt tại buổi lễ ở Paris. Pháp vinh danh các đội quân đại diện cho 35 quốc gia, tổng cộng 500 quân nhân cùng với 2 binh sĩ, xin lỗi quý vị, cùng với 25 binh sĩ Ukraine. Cuộc duyệt binh mở màn với đội bay biểu diễn Patrouille de France. Tiếp theo là 2 tiêm kích Mirage 2000 của Pháp với các phi công phụ là người Ukraine đã được đào tạo tại Pháp. Các máy bay của 10 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia màn trình diễn trên không. Một điều chưa từng có trong một cuộc duyệt binh ngày quốc khánh 14 tháng 7 đó là có những phi cơ bay trên đại lộ Champs-Élysées mang theo vũ khí. Ngoài ra còn có những chiếc trực thăng bay phía trên các xe tăng nhằm tái hiện phần nào những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà theo giải thích của Điện Élysée là nhằm đẩy mạnh hình ảnh một quân đội được hiện đại hóa, sẵn sàng chiến đấu, từ ngữ trùng nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc diễu binh, các quân nhân Pháp đang được triển khai ở sườn phía đông châu Âu, đặc biệt là tại Estonia và Romania, được vinh danh. Hải quân Pháp cũng được chú ý vì năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập. Trong lần cuối cùng tham dự lễ duyệt binh với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Pháp, ông Emmanuel Macron cũng muốn cho thấy sự tăng cường sức mạnh của quân đội Pháp dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông, trong đó ngân sách quốc phòng đã tăng gấp đôi. Vẫn theo Điện Élysée, chưa bao giờ có nhiều quân nhân tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées đến như vậy, nhằm minh họa cho sự tái vũ trang của nước Pháp, quyền tự chủ chiến lược của Pháp và sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu. Ngoài gần 6.700 binh sĩ bộ binh, còn có 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện cơ giới.
0: Về chiến sự tại Ukraine, trước các cuộc không kích dồn dập của Nga gần đây vào Kiev, tại cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine ở Paris ngày hôm qua, các nước đồng minh châu Âu thông báo thiết lập một liên minh cùng phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine chống Nga, bảo vệ an ninh của châu lục. Phía Nga ngay lập tức đã gọi liên minh do Pháp Anh dẫn đầu là hiếu chiến, tự nguyện hoặc bản thân.
2: Trong tuyên bố chung, 9 quốc gia châu Âu trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã đồng ý thiết lập một liên minh với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ. Lãnh đạo các nước khẳng định rằng bằng cách hợp lực về cơ sở công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Hành động này không nhắm vào bất kỳ dân tộc nào mà là để bảo vệ người dân của chính chúng tôi, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. 9 quốc gia này thuộc liên minh tình nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc điều binh lính đến lãnh thổ Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm răn đe, ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công trở lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai dự án Freya phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho công ty Ukraine Firepoint chủ trì, được kỳ vọng là giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ hoặc là tên lửa Aster của Pháp, Ý với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, để tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Rafale và các loại vũ khí đi kèm. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029. Kiev cũng sẽ tiếp nhận lô đầu tiên của tên lửa thế hệ mới Samte do Pháp và Ý hợp tác chế tạo. Paris cũng sẽ cung cấp hệ thống radar, đồng thời cấp phép sản xuất nhượng quyền ngay tại Ukraine đối với bom AASM, tên lửa phòng không Aster 30 và tên lửa hành trình Scan. Phản ứng về thông báo nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua nhận định rằng đó là một liên minh gồm những kẻ cuồng tín và hiếu chiến, những kẻ đang tự huyễn hoặc mình về khả năng có thể gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, hết lời dẫn.
0: Về tình hình nội bộ ở Ukraine, quốc hội nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ bãi nhiệm Thủ tướng Yulia Siridenko chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.
3: Theo các nghị sĩ Ukraine, những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftogaz Serhiy Gorecki, Bộ trưởng Năng lượng Denis Shmyhal và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov. Tổng thống Zelensky cho biết việc cải tổ nhằm tăng cường năng lực điều hành, củng cố hệ thống phòng không, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Serhiy Gorecki được bổ nhiệm, Ukraine sẽ có một nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov được điều sang làm Thủ tướng cũng gây nhiều lo ngại. Một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập cảnh báo việc thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các chương trình cải cách quân đội và nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Đây là đợt cải tổ mới nhất trong hàng loạt thay đổi nhân sự thời chiến của chính quyền Tổng thống Zelensky. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của ông vẫn duy trì ở mức 60%. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, các cuộc bầu cử không thể tổ chức, việc cải tổ nội các được xem là một trong số ít công cụ để Tổng thống điều chỉnh bộ máy lãnh đạo.
0: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Iran đồng thời có các hành động quân sự và tuyên bố thách thức nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, khẳng định Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết xin trích chúng tôi khôi phục phong tỏa Iran. Biện pháp này chỉ ngăn cản các tàu thuyền hoặc các đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 18 tháng 6 vừa qua sau khi biện pháp này được áp đặt 2 tháng trước để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz vừa rồi. Tổng thống Mỹ cũng đã đề xuất áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này với lý do các nước khác phải chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh hàng hải. Washington cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và không cản trở quyền quá cảnh của các tàu trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí bắt buộc đối với các tàu đi qua eo biển quốc tế. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay 14 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cũng cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa trong không phận của nước này. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã kết thúc đợt không kích kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Tại eo biển Hormuz, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa Iran bắn trúng khi di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà nước này cáo buộc đã vi phạm cảnh báo an ninh và tắt hệ thống định vị. Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định tương lai của eo biển Hormuz không do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran mới là người bảo vệ tuyến hàng hải này và sẽ tiếp tục duy trì vai trò đó.
0: Vẫn liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế, còn gọi tắt là CPI, với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ. Hứa hẹn sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế Roma.
1: Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng, đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định CPI và đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Một quan chức ẩn danh cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp như cấm đi lại, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt tòa CPI và các tổ chức trực thuộc, gây áp lực ngoại giao để các nước rút khỏi định chế này. Theo quan chức nói trên, Washington cũng kêu gọi các nước không phải là thành viên như Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương tự và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa mà CPI gây ra cho người dân Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, các biện pháp trừng phạt này được coi là nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào đồng minh Israel của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả các giao dịch bất động sản hoặc tài chính của họ tại Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Rubio, khẳng định các biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp.
0: Về thời sự tại châu Âu, khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng nay cho biết cho đến nay là hơn 2.000 hectare rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra ở nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận như là Tây Ban Nha, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ.
1: Từ hôm qua, hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng ở Fontainebleau, khoảng 1.000 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở lại tự dùng nước dập lửa. Ngọn lửa cũng làm gián đoạn đường cao tốc băng qua rừng, trục đường nối miền đông nam nước Pháp với thủ đô. Khu rừng rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách tham quan hàng năm. Vụ cháy rừng hiện được coi là quy mô lớn nhất ở miền bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ tối hôm qua cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm, nêu khả năng là vụ cháy rừng là do cố tình phóng hỏa. Tại Pháp, nhiều vụ cháy rừng cũng xảy ra ở miền Tây và miền Nam, trong bối cảnh 26 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ và 58 tỉnh báo động cam vì nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, trong lúc các đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên, với nền nhiệt hơn 40 độ C, hơn 7.000 hecta rừng đã cháy thành than ở khu vực gần Địa Trung Hải sau vụ hỏa hoạn do sự cố dây cáp điện, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Vào năm 2025, gần 400.000 hecta rừng đã bị cháy tại Tây Ban Nha.
3: Hôm nay đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, ngoại ô Dallas, bang Texas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu. Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người Pháp. Trước giờ bóng lăn 1 phút mặc niệm sẽ được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 năm 2016. Một chiến thắng trong đêm quốc khánh sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử, đưa Les Bleus tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ 3 sau các năm 1998 và 2018. Tuy nhiên, thử thách phía trước là Tây Ban Nha, đội từng đánh bại Pháp ở hai lần gặp gần nhất tại bán kết Euro 2024 và Nation League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, Les Bleus đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công Mbappé, Dembélé, Olise và hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp và một chiến thắng trước Tây Ban Nha có thể giúp ông ghi thêm dấu ấn lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỹ thuật và biến hóa. Tâm điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
4: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ, có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ, mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Fabio cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ 3 trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
5: Cédric de Oliveira, Dallas, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
0: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
1: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thân cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Vào hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyók, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyók sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyók, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa hay không? Luật quy hoạch quân sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton và Jonathan Cavalier, giảng viên trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí French Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Radio France International. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
2: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành chuẩn mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
3: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
2: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju-yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy, từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
3: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
2: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan, lên thành tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn, Philippines cùng với Nhật Bản.
3: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
2: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Ju-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sư vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
3: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan có ý nghĩa như thế nào?
2: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan, nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn. Từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holm, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích, vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar, hoạt động dưới nước, v.v.
3: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
2: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luk, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. Nhưng cũng có thể là một tên lửa GL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vụ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào. Nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì đánh giá Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy năng lực răn đe hạt nhân đại dương của họ là khả tín. Hiểu theo nghĩa này thì vụ thử có thể là một thông điệp gửi đến Mỹ, vẫn được Trung Quốc coi là đối thủ chính. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thẩm định Trung Quốc có khoảng 600 vũ khí hạt nhân, tăng thêm 100 vào năm 2024. Vụ thử tên lửa có thể được lên kế hoạch từ lâu cùng với những hoạt động quanh Đài Loan và vùng biển lân cận diễn ra vào thời điểm Mỹ giảm hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương từ đầu năm nay để tập trung vào cuộc đối đầu với Iran ở Trung Đông.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, xin mời quý vị nhắc lại xem lại một số thông tin chính vừa loan. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc.
4: Điểm báo.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm quốc khánh Pháp với sự tham gia của Ukraine và các quân đội thuộc Liên minh tình nguyện. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice và tối nay đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết. Trên đây là các chủ đề được các báo Pháp đề cập nhiều dù thiếu vắng vài tờ trong ngày lễ.
6: Sự hiện diện của một đoàn diễu hành của quân đội Ukraine trên đại lộ Champs-Élysées hôm nay tượng trưng cho vị trí của một quốc gia đang chống xâm lăng và là trung tâm của quốc phòng châu Âu. Bên cạnh các quân nhân này là các đoàn quân của Liên minh tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ Kiev một khi ngừng bắn.
5: Đối với ông Emmanuel Macron, ngày lễ quốc khánh đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Pháp muốn biểu chuyển một quân đội được tăng cường và hiện đại hóa trong hai nhiệm kỳ. Tối nay tại Invalides, ông tiếp lần lượt 35 thành viên của Liên minh và tất nhiên là Tổng thống Ukraine. Sự tương trợ của phương Tây đối với Ukraine nhưng không có Hoa Kỳ là một bước ngoặt. Trung úy Yaroslav dẫn đầu đoàn diễu hành Ukraine là người Kharkiv, hiện nay đang là vùng xám, người quân nhân kiệm lời đi lên từ binh nhì, bày tỏ niềm tự hào được đại diện cho các đồng đội và dân tộc Ukraine. Các chiến sĩ Ukraine được mời đến Paris ở lứa tuổi 27-28, xuất thân từ Kherson, Donetsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, hầu hết từng chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau như Bakhmut, Avdiivka. 25 tổng thống, thủ tướng hiện diện tại Paris hôm nay, cuộc duyệt binh quy mô không có Hoa Kỳ được coi là dấu hiệu của sự thức tỉnh chiến lược ở châu Âu. Số lượng quân nhân tham gia đông hơn 15% và khí tài tăng 30%, lực lượng Pháp làm nhiệm vụ ở Đông Âu được vinh danh.
6: Lomon nhận thấy giữa Emmanuel Macron và Volodymyr Zelensky là một mối quan hệ độc đáo, đôi khi có những hiểu lầm. Ông Vadim Omelchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp, từng mơ rằng những người lính của nước mình sẽ được tham gia cuộc duyệt binh để mừng chiến thắng trước Nga.
5: 3 năm sau, giấc mơ của ông đã thành hiện thực một phần. Ukraine chưa thắng nhưng không đầu hàng. Quân Nga trước đây thống trị chiến trường, nay bị các drone tầm xa của Kiev thách thức. Trên khán đài danh dự, Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng cạnh đồng nhiệm Pháp. Đã xa rồi thời kỳ ông Macron kiên trì gọi điện cho Putin là cục trụ địa chính trị phương Tây dù mới 48 tuổi. Cả hai tổng thống trẻ quen nhau từ năm 2019, vừa đắc cử, Volodymyr Zelensky dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Paris. Ông Emmanuel Macron hầu như là người bảo trợ cho Zelensky, nhưng sai lầm của ông là nuôi hy vọng xích lại gần Moscow. Ông chịu ảnh hưởng của hai người là Hubert Vetrin, cựu cố vấn của François Mitterrand, và viện sĩ Hélène Carrière-Dancos, vốn thân thiết với ông chủ Điện Kremlin. Mặc dù quan điểm khác nhau, Zelensky vẫn tránh không đưa ra lời chỉ trích đối với Tổng thống Pháp. Khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, ông gọi cho ông Macron nói, có thể ngày mai tôi không còn nữa. Mỗi ngày, Macron đều lo lắng cho số phận đồng nhiệm Ukraine và gia đình, nhưng châu Âu mà Pháp đang là chủ tịch luân phiên chỉ tự giới hạn ở việc trừng phạt Moscow. Đa số nhà phân tích châu Âu và Mỹ đều cho rằng Nga sẽ nhanh chóng chiến thắng. Dù xảy ra vụ thảm sát thường dân ở Bucha, Macron vẫn không gọi Putin là đau phủ như Tổng thống Mỹ Joe Biden.
6: Tội ác chiến tranh của Nga chất chồng, các bài diễn văn đậm mùi đế quốc của Vladimir Putin rốt cuộc đã khiến cho Macron hiểu ra rằng ông chủ Điện Kremlin cứng nhắc như thế nào. Cũng theo Le Monde, từ năm 2023, một mối quan hệ thân thiết, không phải là chính trị, đã hình thành giữa Vladimir

0: giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
1: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026, thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI vào Anh Quốc, có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe y tế quốc gia, và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng 10 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng một năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính, thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Mills Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, đấy, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham, mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
0: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác, thưa Nguyễn Giang?
1: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước ở Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp chẳng hạn thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy, thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với Tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những cái trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk, ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
0: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
1: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030 mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc ví dụ thiết kế các cái trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh cũng vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Đấy, ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái

0: thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì cái khoản, những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế, tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027, thì các cái ngành như kế toán, tài chính, rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần phải có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
1: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
2: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam, cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
5: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
4: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Cambodia, Comore và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là Điểm đến sinh thái tài năng nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững.
2: Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
4: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, tổ chức quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất, trong đó du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
6: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
5: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
4: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch. Les jeunes qui travaillent dans le
6: domaine du tourisme. Trong số các dự án được tổ chức quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án chỉ lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Chỉ lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
6: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
7: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp này, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau, và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giao tiếp liên văn hóa và pháp ngữ học.
6: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề nón lá Chi Lễ?
7: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động, và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Chi Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống, hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án TRILAF thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch, hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp các người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình, để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
6: Vâng, vậy dự án Trilaf có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề nón lá Chi Lễ hay không thưa bà?
7: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi thảo luận, và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương, trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Chi Lễ.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thùy Dương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí của Nguyễn Giang. Xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Matthew đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế CPI. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp, theo thông lệ, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới. Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần cuối cùng của Macron trên cương vị Tổng thống Pháp có quy mô rất hoành tráng, đặc biệt là để dành để vinh danh Ukraine và các đồng minh, nhất là các đồng minh châu Âu.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 24 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước châu Âu có mặt tại buổi lễ ở Paris. Pháp vinh danh các đội quân đại diện cho 35 quốc gia, tổng cộng 500 quân nhân cùng với cùng với 25 binh sĩ Ukraine. Cuộc duyệt binh mở màn với đội bay biểu diễn Patrouille de France. Tiếp theo là hai tiêm kích Mirage 2000 của Pháp với các phi công phụ là người Ukraine đã được đào tạo tại Pháp. Các máy bay của 10 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia màn trình diễn trên không. Một điều chưa từng có trong một cuộc duyệt binh ngày quốc khánh 14 tháng 7 đó là có những phi cơ bay trên đại lộ Champs-Élysées mang theo vũ khí. Ngoài ra còn có những chiếc trực thăng bay phía trên các xe tăng nhằm tái hiện phần nào những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà theo giải thích của Điện Élysée là nhằm đẩy mạnh hình ảnh một quân đội được hiện đại hóa, sẵn sàng chiến đấu, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc diễu binh, các quân nhân Pháp đang được triển khai ở sườn phía đông châu Âu, đặc biệt là tại Estonia và Romania, được vinh danh. Hải quân Pháp cũng được chú ý vì năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập. Trong lần cuối cùng tham dự lễ duyệt binh với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Pháp, ông Emmanuel Macron cũng muốn cho thấy sự tăng cường sức mạnh của quân đội Pháp dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông, trong đó ngân sách quốc phòng đã tăng gấp đôi. Vẫn theo Điện Élysée, chưa bao giờ có nhiều quân nhân tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées đến như vậy, nhằm minh họa cho sự tái vũ trang của nước Pháp, quyền tự chủ chiến lược của Pháp và sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu. Ngoài gần 6.700 binh sĩ bộ binh, còn có 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện cơ giới.
0: Về chiến sự tại Ukraine, trước các cuộc không kích dồn dập của Nga gần đây vào Kiev, tại cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine ở Paris ngày hôm qua, các nước đồng minh châu Âu thông báo thiết lập một liên minh cùng phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine chống Nga, bảo vệ an ninh của châu lục. Phía Nga ngay lập tức đã gọi liên minh do Pháp Anh dẫn đầu là hiếu chiến, tự nguyện hoặc bản thân.
2: Trong tuyên bố chung, 9 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, đã đồng ý thiết lập một liên minh với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ. Lãnh đạo các nước khẳng định rằng, bằng cách hợp lực về cơ sở công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Hành động này không nhắm vào bất kỳ dân tộc nào, mà là để bảo vệ người dân của chính chúng tôi, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. 9 quốc gia này thuộc liên minh tình nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc điều binh lính đến lãnh thổ Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm răn đe, ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công trở lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai dự án Freya phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho công ty Ukraine Firepoint chủ trì, được kỳ vọng là giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ hoặc là tên lửa Aster của Pháp, Ý với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, để tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Rafale và các loại vũ khí đi kèm. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029. Kiev cũng sẽ tiếp nhận lô đầu tiên của tên lửa thế hệ mới Samte do Pháp và Ý hợp tác chế tạo. Paris cũng sẽ cung cấp hệ thống radar, đồng thời cấp phép sản xuất nhượng quyền ngay tại Ukraine đối với bom AASM, tên lửa phòng không Aster, F-30 và tên lửa hành trình Scalp. Phản ứng về thông báo nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua nhận định rằng đó là một liên minh gồm những kẻ cuồng tín và hiếu chiến, những kẻ đang tự huyễn hoặc mình về khả năng có thể gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, hết lời dẫn.
0: Về tình hình nội bộ ở Ukraine, quốc hội nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ bãi nhiệm Thủ tướng Julia Siridenko chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.
3: Theo các nghị sĩ Ukraine, những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftogaz Serhiy Gorecki, Bộ trưởng Năng lượng Denis Smihan và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Tổng thống Zelensky cho biết việc cải tổ nhằm tăng cường năng lực điều hành, củng cố hệ thống phòng không, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Serhiy Gorecki được bổ nhiệm, Ukraine sẽ có một nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov được điều sang làm Thủ tướng cũng gây nhiều lo ngại. Một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập cảnh báo việc thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các chương trình cải cách quân đội và nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Đây là đợt cải tổ mới nhất trong hàng loạt thay đổi nhân sự thời chiến của chính quyền Tổng thống Zelensky. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của ông vẫn duy trì ở mức 60%. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, các cuộc bầu cử không thể tổ chức, việc cải tổ nội các được xem là một trong số ít công cụ để Tổng thống điều chỉnh bộ máy lãnh đạo.
0: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Iran đồng thời có các hành động quân sự và tuyên bố thách thức nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, khẳng định Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết xin trích: "Chúng tôi khôi phục phong tỏa Iran. Biện pháp này chỉ ngăn cản các tàu thuyền hoặc các đối tác thương mại của Iran ra vào nước này." Theo thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 18 tháng 6 vừa qua sau khi biện pháp này được áp đặt 2 tháng trước để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz vừa rồi. Tổng thống Mỹ cũng đã đề xuất áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này với lý do các nước khác phải chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh hàng hải. Washington cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và không cản trở quyền quá cảnh của các tàu trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí bắt buộc đối với các tàu đi qua eo biển quốc tế. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay 14 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cũng cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa trong không phận của nước này. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã kết thúc đợt không kích kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Tại eo biển Hormuz, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa Iran bắn trúng khi di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà nước này cáo buộc đã vi phạm cảnh báo an ninh và tắt hệ thống định vị. Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định tương lai của eo biển Hormuz không do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran mới là người bảo vệ tuyến hàng hải này và sẽ tiếp tục duy trì vai trò đó.
0: Và liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế, còn gọi tắt là CPI, với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ. Hứa hẹn sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế Roma.
1: Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng, đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định CPI và đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Một quan chức ẩn danh cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp như cấm đi lại, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt tòa CPI và các tổ chức trực thuộc, gây áp lực ngoại giao để các nước rút khỏi định chế này. Theo quan chức nói trên, Washington cũng kêu gọi các nước không phải là thành viên như Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương tự và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa mà CPI gây ra cho người dân Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, các biện pháp trừng phạt này được coi là nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào đồng minh Israel của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả các giao dịch bất động sản hoặc tài chính của họ tại Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Rubio, khẳng định các biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp.
0: Về thời sự tại châu Âu, khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng nay cho biết cho đến nay là hơn 2.000 hectare rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra ở nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận như là Tây Ban Nha, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ.
1: Từ hôm qua, hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động, cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng ở Fontainebleau, khoảng 1.000 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở lại tự dùng nước dập lửa. Ngọn lửa cũng làm gián đoạn đường cao tốc băng qua rừng, trục đường nối miền đông nam nước Pháp với thủ đô. Khu rừng rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách tham quan hàng năm. Vụ cháy rừng hiện được coi là quy mô lớn nhất ở miền bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ tối hôm qua cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm, nêu khả năng là vụ cháy rừng là do cố tình phóng hỏa. Tại Pháp, nhiều vụ cháy rừng cũng xảy ra ở miền Tây và miền Nam, trong bối cảnh 26 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ và 58 tỉnh báo động cam vì nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, trong lúc các đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên, với nền nhiệt hơn 40 độ C, hơn 7.000 hecta rừng đã cháy thành than ở khu vực gần Địa Trung Hải sau vụ hỏa hoạn do sự cố dây cáp điện, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Vào năm 2025, gần 400.000 hecta rừng đã bị cháy tại Tây Ban Nha.
3: Hôm nay đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, ngoại ô Dallas, bang Texas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu. Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người Pháp. Trước giờ bóng lăn 1 phút mặc niệm sẽ được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 năm 2016. Một chiến thắng trong đêm quốc khánh sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử đưa Les Bleus tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ 3 sau các năm 1998 và 2018. Tuy nhiên, thử thách phía trước là Tây Ban Nha, đội từng đánh bại Pháp ở hai lần gặp gần nhất tại bán kết Euro 2024 và Nations League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, Les Bleus đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công Mbappé, Dembélé, Olysee và hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp và một chiến thắng trước Tây Ban Nha có thể giúp ông ghi thêm dấu ấn lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỹ thuật và biến hóa. Tâm điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
4: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ, có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ, mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Fabio cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ 3 trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
5: Cédric de Oliveira, Dallas, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
0: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
1: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thân cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Và hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyók, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyók sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyók, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa hay không? Luật quy hoạch quân sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7 đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton và Jonathan Cavalier, giảng viên trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí Foreign Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Radio France International. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh, và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
1: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành chuẩn mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
2: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
1: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju-yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy, từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
2: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
1: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan, lên thành, tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn Philippines cùng với Nhật Bản.
2: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
1: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Ju-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sư vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
2: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan có ý nghĩa như thế nào?
1: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan,
3: nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn, từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holmes, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích, vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar, hoạt động dưới nước, v.v.
2: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
3: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luke, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. Nhưng cũng có thể là một tên lửa GL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vũ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào. Nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì đánh giá Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy năng lực răn đe hạt nhân đại dương của họ là khả tín. Hiểu theo nghĩa này thì vũ thử có thể là một thông điệp gửi đến Mỹ, vẫn được Trung Quốc coi là đối thủ chính. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thẩm định Trung Quốc có khoảng 600 vũ khí hạt nhân, tăng thêm 100 vào năm 2024. Vụ thử tên lửa có thể được lên kế hoạch từ lâu cùng với những hoạt động quanh Đài Loan và vùng biển lân cận diễn ra vào thời điểm Mỹ giảm hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương từ đầu năm nay để tập trung vào cuộc đối đầu với Iran ở Trung Đông.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, xin mời quý vị nhắc lại xem lại một số thông tin chính vừa loan. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Đến báo. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm quốc khánh Pháp với sự tham gia của Ukraine và các quân đội thuộc Liên minh tình nguyện. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice và tối nay đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết. Trên đây là các chủ đề được các báo Pháp đề cập nhiều dù thiếu vắng vài tờ trong ngày lễ.
2: Sự hiện diện của một đoàn diễu hành của quân đội Ukraine trên đại lộ Champs-Élysées hôm nay tượng trưng cho vị trí của một quốc gia đang chống xâm lăng và là trung tâm của quốc phòng châu Âu. Bên cạnh các quân nhân này là các đoàn quân của Liên minh tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ Kiev một khi ngừng bắn.
4: Đối với ông Emmanuel Macron, ngày lễ quốc khánh đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Pháp muốn biểu chuyển một quân đội được tăng cường và hiện đại hóa trong hai nhiệm kỳ. Tối nay tại Invalid, ông tiếp lần lượt 35 thành viên của Liên minh và tất nhiên là Tổng thống Ukraine. Sự tương trợ của phương Tây đối với Ukraine nhưng không có Hoa Kỳ là một bước ngoặt. Trung úy Yaroslav, dẫn đầu đoàn diễu hành Ukraine, là người Kharkiv, hiện nay đang là vùng xám, người quân nhân kiệm lời đi lên từ binh nhì, bày tỏ niềm tự hào được đại diện cho các đồng đội và dân tộc Ukraine. Các chiến sĩ Ukraine được mời đến Paris ở lứa tuổi 27-28, xuất thân từ Kherson, Donetsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, hầu hết từng chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau như Bakhmut, Avdiivka. 25 tổng thống, thủ tướng hiện diện tại Paris hôm nay, cuộc duyệt binh quy mô không có Hoa Kỳ được coi là dấu hiệu của sự thức tỉnh chiến lược ở châu Âu. Số lượng quân nhân tham gia đông hơn 15% và khí tài tăng 30%, lực lượng Pháp làm nhiệm vụ ở Đông Âu được vinh danh.
2: Le Monde nhận thấy giữa Emmanuel Macron và Volodymyr Zelensky là một mối quan hệ độc đáo, đôi khi có những hiểu lầm. Ông Vadim Omelchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp, từng mơ rằng những người lính của nước mình sẽ được tham gia cuộc duyệt binh để mừng chiến thắng trước Nga.
4: 3 năm sau, giấc mơ của ông đã thành hiện thực một phần. Ukraine chưa thắng nhưng không đầu hàng. Quân Nga trước đây thống trị chiến trường, nay bị các drone tầm xa của Kiev thách thức. Trên khán đài danh dự, Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng cạnh đồng nhiệm Pháp. Đã xa rồi thời kỳ ông Macron kiên trì gọi điện cho Putin là cục trụ địa chính trị phương Tây dù mới 48 tuổi. Cả hai tổng thống trẻ quen nhau từ năm 2019, vừa đắc cử. Volodymyr Zelensky dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Paris. Ông Emmanuel Macron hầu như là người bảo trợ cho Zelensky, nhưng sai lầm của ông là nuôi hy vọng xích lại gần Moscow. Ông chịu ảnh hưởng của hai người là Hubert Vetrin, cựu cố vấn của François Mitterrand, và viện sĩ Hélène Carrière-Dancos, vốn thân thiết với ông chủ Điện Kremlin. Mặc dù quan điểm khác nhau, Zelensky vẫn tránh không đưa ra lời chỉ trích đối với Tổng thống Pháp. Khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, ông gọi cho ông Macron nói, có thể ngày mai tôi không còn nữa. Mỗi ngày, Macron đều lo lắng cho số phận đồng nhiệm Ukraine và gia đình. Nhưng châu Âu mà Pháp đang là chủ tịch luân phiên chỉ tự giới hạn ở việc trừng phạt Moscow. Đa số nhà phân tích châu Âu và Mỹ đều cho rằng Nga sẽ nhanh chóng chiến thắng. Dù xảy ra vụ thảm sát thường dân ở Bucha, Macron vẫn không gọi Putin là đau phủ như Tổng thống Mỹ Joe Biden.
2: Tội ác chiến tranh của Nga chất chồng, các bài diễn văn đậm mùi đế quốc của Vladimir Putin rốt cuộc đã khiến cho Macron hiểu ra rằng ông chủ Điện Kremlin cứng nhắc như thế nào. Cũng theo Le Monde, từ năm 2023, một mối quan hệ thân thiết, không phải là chính trị, đã hình thành giữa Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron.
4: Hai nhà lãnh đạo thể hiện tình bạn của họ bằng những cái ôm và những cái bắt tay siết chặt tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Khi Tổng thống Pháp đến thăm Kiev, hai cặp vợ chồng dùng bữa tối với nhau. Mối quan hệ của họ vượt xa ngoại giao, Macron như một người bạn khôn ngoan và nhiều ảnh hưởng. Hai người thường xuyên trao đổi thông điệp một cách tự nhiên, không bị ràng buộc bởi nghi thức. Ông Zelensky thông báo cho Macron về kế hoạch đối phó với Moscow. Một nhà ngoại giao Pháp nói Paris viện trợ ít vũ khí và tiền bạc cho Kiev hơn nếu so với Đức và Anh, nhưng động lực chính trị để giúp Ukraine tại châu Âu phần lớn là từ Macron.

0: Nhưng nay lợi ích chiến lược đã được hiểu rõ, Ukraine đang bảo vệ chúng ta.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về quân sự, Le Monde ghi nhận Ukraine mở rộng tấn công sang biển Azov, trục hàng hải quan trọng của Nga. Sau khi bóp nghẹt Crimea, các drone Ukraine đang tiến hành một trận hải chiến ác liệt, khiến hạm đội Ma của Nga hầu như phải ngừng hoạt động.
0: Trên mạng xã hội đầy những hình ảnh tàu dầu, tàu kéo và phà bị oanh kích và chìm xuống, y như trong trò chơi video. Biển Azov nằm ở phía bắc Hắc Hải, là nơi dùng để xuất khẩu hàng hóa, nhất là lúa mì cướp được của Ukraine, từ nhiều ngày qua trở thành chiến trường chịu đựng những cuộc oanh kích chưa từng thấy. Kiev nay mở rộng mục tiêu, nhắm vào những tuyến đường Moscow dùng để chở dầu lửa, thép, ngũ cốc bán ra thị trường quốc tế. Volodymyr Zelensky gọi những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga là trừng phạt tầm xa. Ông Robert Prodi, tư lệnh lực lượng drone của quân đội Ukraine hôm Chủ nhật cho biết đã có 90 chiếc tàu Nga bị phá hủy tại vùng nội hải này. Các nhà máy lọc dầu Nga cũng bị tấn công. Riêng nhà máy Sizan, chuyên cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, đã bị đánh đến lần thứ ba. Những cảnh xe xếp hàng dài để được bán xăng theo ngày chẵn và lẻ, những vụ ẩu đả gây gỗ tranh giành mua xăng được truyền thông Ukraine đăng rộng rãi tại Volkhov. Cư dân bắt đầu dựng lều để ngủ trong khi chờ đợi, có khi đến 20 tiếng đồng hồ để được đổ xăng. Các đơn vị quân Nga ở miền nam Ukraine dần dà bị cô lập. Mục tiêu làm tê liệt hậu cần Crimea đang trở thành hiện thực. Thế nên Moscow trông cậy vào đường biển, nhưng hạm đội Ma đang bị drone đánh tơi tả. Tư lệnh Robert Prodi cảnh báo hôm Chủ nhật, sự lăng nhục đế quốc Nga về công nghệ tiếp diễn, Nga sẽ sụp đổ vì Crimea. Rồi, dẫn... Biển Caspi cũng bị ảnh hưởng. Nga đã ngưng việc di chuyển trên kênh Đông Azov, nối mạng sông ngòi Nga với vùng biển khép kín này. Một lượng lớn hàng hóa nông sản phân bón từng được vận chuyển qua kênh này và sông Đông, nhưng Caspi nay đã trở thành một cái hồ để trả đũa Moscow gia tăng oanh kích thường dân Ukraine.
2: Quay lại với nước Pháp, ngày quốc khánh hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice. Một kỷ niệm hãi hùng không thể nào quên, nhưng người dân Nice cảm thấy có phần cay đắng khi bị coi là thứ yếu.
0: Le Figaro nhắc lại, ngày 14 tháng 7 năm 2016, Mohamed Lahouef Boulen, một người Tunisia 31 tuổi đã lái chiếc xe tải 19 tấn, lao thẳng vào đám đông. Khi nhiều gia đình đi xem pháo bông, chuyến xe đẫm máu để lại phía sau 86 xác người, trong đó có 14 trẻ em, 450 người bị thương, gây chấn thương khủng khiếp cho cộng đồng. Tên khủng bố đã cướp đi mạng sống các nạn nhân từ 2 tới 86 tuổi, thuộc 20 quốc tịch khác nhau và nhiều tôn giáo, trong đó 1/3 là người Hồi giáo. Tổng thống Macron sau khi dự cuộc duyệt binh ở Paris sẽ đến Nice dự lễ kỷ niệm. Dù động thái này cho thấy tầm vóc quốc gia của sự kiện, nhưng người địa phương vẫn ngậm ngùi, trước hết vì tối nay mọi sự chú ý đều hướng về trận đấu của Le Bleu.
3: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Một năm trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong diễn văn khai mạc tuần lễ công nghệ London đã nêu ra chiến lược lấy việc phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sau một năm lên kế hoạch với khoản đầu tư gần 100 tỷ bảng vào các trung tâm dữ liệu, vào y tế và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo của Anh quốc đã đạt được những tiến bộ nào và quan trọng là nó giúp cho tăng trưởng kinh tế đến đâu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích về câu chuyện này. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên thì anh có thể cho biết cái việc triển khai chiến lược AI của Vương quốc Anh hiện nay đã ra sao rồi không ạ?
6: Vâng, hơn một năm qua, Anh quốc đã đặt trọng tâm của kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vào các khu vực tăng trưởng AI. Chúng có 3 mục tiêu. Một là để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho cả nước Anh. Hai là tạo ra đột phá công nghệ. Và thứ ba là cân bằng kết nối các vùng miền của Vương quốc Anh. Tôi xin nêu một số ví dụ như là chính phủ Anh đã phê duyệt một số khu vực trọng điểm như là ở Oxfordshire, ở đông bắc nước Anh tức là Blythe, và ở xứ Wales gần đây nhất thì là hạt Lanarkshire của Scotland. Họ chia ra như vậy để mọi khu vực địa lý của Vương quốc Anh đều có cơ

0: hội tiếp cận công nghệ AI. Nhưng mà cái ví dụ nổi bật nhất ấy, chính là cái hành lang công nghệ Oxford Cambridge cùng với thủ đô London. Ba địa điểm này, ba cái vị trí này tạo ra một cái tam giác high tech, tức là một cái tam giác công nghệ cao với khoảng cách cách nhau chỉ khoảng chừng 100 km và đều là những nơi có các cái đại học lớn, có cái phòng thí nghiệm quan trọng, có cả một cái phòng thí nghiệm về nguyên tử ở gần Oxford. Thế nhưng mà như nói ở trên ấy, thì Anh Quốc cũng lập ra các cái vùng phát triển công nghệ AI ở cả xứ Wales, ở phía bắc của England và ở Scotland, vì chính phủ có chiến lược muốn duy trì nhiều động cơ kinh tế khác nhau cho các vùng đất kia.
1: Cho đến nay đó, thì các cái khoản đầu tư được khu vực tư nhân đăng ký vào các cái khu vực tăng trưởng trí tuệ nhân tạo này là bao nhiêu thưa Nguyễn Giang?
0: Mục tiêu chung ấy, thì nước Anh muốn đạt được 100 tỷ bảng Anh tiền đầu tư từ khu vực tư nhân vào hạ tầng AI thông qua cái cơ chế các khu vực tăng trưởng đó. Chẳng hạn như là ở vùng đông bắc của xứ Anh, tức là England, thì quỹ đầu tư Blackstone đã cam kết đổ vào 10 tỷ bảng để xây dựng một trung tâm dữ liệu, tức là data center ở Blythe. Đồng thời họ mở đường cho việc đầu tư thêm 20 tỷ bảng từ các đối tác khác. Bản thân chính phủ Anh cũng trực tiếp chi ra khoảng 2,5 tỷ bảng để hỗ trợ cho việc phát triển một hệ thống điện toán toàn quốc. Đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Anh cam kết giảm giá điện cho các cái data center, cho các cái trung tâm dữ liệu vốn ngốn rất nhiều năng lượng. Tại các cái vùng mà có thặng dư năng lượng, ví dụ như là họ đẩy nhanh thiết kế cả cái trung tâm dữ liệu đưa vào cái danh mục gọi là hạ tầng quốc gia trọng yếu, cho phép rút ngắn thời gian cái trung tâm này được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Và cũng giảm bớt đi cái quy trình phê duyệt dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Còn với các cái nhà đầu tư tìm đối tác địa phương thì các cái chính quyền địa phương ấy, chẳng hạn như vùng đông bắc của nước Anh ấy, thì họ cam kết cung cấp cho nhà đầu tư những cái quỹ đất để xây dựng hoàn tất mặt bằng trước năm 2028.
1: Cho đến nay đó thì cái việc sử dụng AI trong y tế, tài chính, giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
0: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026 thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI vào Anh Quốc có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe y tế quốc gia và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng 10 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng một năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính, thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Mills Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham, mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích, nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
1: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác thưa Nguyễn Giang?
0: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước ở Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như ngành giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp chẳng hạn thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro-innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York, với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy, thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với Tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những cái trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk, ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
1: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
0: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030 mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra ấy, thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc ví dụ thiết kế các cái trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh cũng vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Đấy, ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế, tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027, thì các cái ngành như kế toán, tài chính, rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần phải có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
1: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
2: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang. Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie OIF đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
5: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
6: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Campuchia, Comores và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là điểm đến sinh thái tài năng, nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo, hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững.
4: Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững?
6: Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất, trong đó du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững.
4: Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
5: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
6: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch. Họ rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch.
4: Trong số các dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án Trì lễ, nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Trì lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
4: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
7: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giáo dục liên văn hóa và pháp ngữ học.
4: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề non lá Chi Lễ?
7: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Chi Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án TRILAF thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp các người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
4: Vâng, vậy dự án TRILAF có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề nón lá Chi Lễ hay không thưa bà?
7: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Chi Lễ.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thùy Dương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí của Nguyễn Giang. Xin lỗi quý vị, tiếp theo là tạp chí kinh tế của Nguyễn Giang về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Matthew đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế CPI. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc. Theo dòng thời sự, Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 14 tháng 7, ngày Quốc khánh Pháp, theo thông lệ, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ duyệt binh trên đại lộ Champs-Élysées, được xem là đại lộ đẹp nhất thế giới. Lễ duyệt binh mừng quốc khánh lần cuối cùng của Macron trên cương vị Tổng thống Pháp có quy mô rất hoành tráng, đặc biệt là để dành để vinh danh Ukraine và các đồng minh, nhất là các đồng minh châu Âu.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 24 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước châu Âu có mặt tại buổi lễ ở Paris. Pháp vinh danh các đội quân đại diện cho 35 quốc gia, tổng cộng 500 quân nhân cùng với 2 binh sĩ, xin lỗi quý vị, cùng với 25 binh sĩ Ukraine. Cuộc duyệt binh mở màn với đội bay biểu diễn Patrouille de France, tiếp theo là hai tiêm kích Mirage 2000 của Pháp với các phi công phụ là người Ukraine đã được đào tạo tại Pháp. Các máy bay của 10 quốc gia châu Âu khác cũng tham gia màn trình diễn trên không. Một điều chưa từng có trong một cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh 14 tháng 7 đó là có những phi cơ bay trên đại lộ Champs-Élysées mang theo vũ khí. Ngoài ra còn có những chiếc trực thăng bay phía trên các xe tăng nhằm tái hiện phần nào những gì đang diễn ra trên chiến trường, mà theo giải thích của Điện Élysée là nhằm đẩy mạnh hình ảnh một quân đội được hiện đại hóa, sẵn sàng chiến đấu, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc diễu binh, các quân nhân Pháp đang được triển khai ở sườn phía đông châu Âu, đặc biệt là tại Estonia và Romania, được vinh danh. Hải quân Pháp cũng được chú ý vì năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập. Trong lần cuối cùng tham dự lễ duyệt binh với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Pháp, ông Emmanuel Macron cũng muốn cho thấy sự tăng cường sức mạnh của quân đội Pháp dưới nhiệm kỳ Tổng thống của ông, trong đó ngân sách quốc phòng đã tăng gấp đôi. Vẫn theo Điện Élysée, chưa bao giờ có nhiều quân nhân tham gia diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées đến như vậy, nhằm minh họa cho sự tái vũ trang của nước Pháp, quyền tự chủ chiến lược của Pháp và sự thức tỉnh chiến lược của châu Âu. Ngoài gần 6.700 binh sĩ bộ binh, còn có 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện cơ giới.
0: Về chiến sự tại Ukraine, trước các cuộc không kích dồn dập của Nga gần đây vào Kiev, tại cuộc họp của Liên minh tình nguyện vì Ukraine ở Paris ngày hôm qua, các nước đồng minh châu Âu thông báo thiết lập một liên minh cùng phát triển năng lực phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine chống Nga, bảo vệ an ninh của châu lục. Phía Nga ngay lập tức đã gọi liên minh do Pháp Anh dẫn đầu là hiếu chiến, tự nguyện hoặc bản thân.
2: Trong tuyên bố chung, 9 quốc gia châu Âu trong đó có Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã đồng ý thiết lập một liên minh với Ukraine hoàn toàn mang tính phòng thủ. Lãnh đạo các nước khẳng định rằng bằng cách hợp lực về cơ sở công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và kinh nghiệm tác chiến, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo chung cho châu Âu. Hành động này không nhắm vào bất kỳ dân tộc nào mà là để bảo vệ người dân của chính chúng tôi, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. 9 quốc gia này thuộc Liên minh tình nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc điều binh lính đến lãnh thổ Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm răn đe, ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công trở lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai dự án Freya phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho công ty Ukraine Firepoint chủ trì, được kỳ vọng là giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ hoặc là tên lửa Aster của Pháp, Ý với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, để tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 16 chiến đấu cơ Rafale và các loại vũ khí đi kèm. Những chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029. Kiev cũng sẽ tiếp nhận lô đầu tiên của tên lửa thế hệ mới Samte do Pháp và Ý hợp tác chế tạo. Paris cũng sẽ cung cấp hệ thống radar, đồng thời cấp phép sản xuất nhượng quyền ngay tại Ukraine đối với bom AASM, tên lửa phòng không Aster F-35 và tên lửa hành trình Scan. Phản ứng về thông báo nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua nhận định rằng đó là một liên minh gồm những kẻ cuồng tín và hiếu chiến, những kẻ đang tự huyễn hoặc mình về khả năng có thể gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, hết lời dẫn.
0: Về tình hình nội bộ ở Ukraine, Quốc hội nước này dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để thành lập chính phủ mới sau khi Tổng thống Zelensky bất ngờ bãi nhiệm Thủ tướng Yulia Siridenko chỉ sau khoảng một năm tại nhiệm.
3: Theo các nghị sĩ Ukraine, những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí Thủ tướng gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Naftogaz Serhiy Kuretsky, Bộ trưởng Năng lượng Denis Smihan và Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Tổng thống Zelensky cho biết việc cải tổ nhằm tăng cường năng lực điều hành, củng cố hệ thống phòng không, thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu và chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới. Các nhà phân tích nhận định nếu ông Serhiy Kuretsky được bổ nhiệm, Ukraine sẽ có một nhà kỹ trị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov được điều sang làm Thủ tướng cũng gây nhiều lo ngại. Một số chuyên gia và nghị sĩ đối lập cảnh báo việc thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm hiện nay có thể ảnh hưởng đến các chương trình cải cách quân đội và nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine. Đây là đợt cải tổ mới nhất trong hàng loạt thay đổi nhân sự thời chiến của chính quyền Tổng thống Zelensky. Theo các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ tín nhiệm của ông vẫn duy trì ở mức 60%. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, các cuộc bầu cử không thể tổ chức, việc cải tổ nội các được xem là một trong số ít công cụ để Tổng thống điều chỉnh bộ máy lãnh đạo.
0: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Iran đồng thời có các hành động quân sự và tuyên bố thách thức nhau. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, khẳng định Mỹ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết xin trích chúng tôi khôi phục phong tỏa Iran. Biện pháp này chỉ ngăn cản các tàu thuyền hoặc các đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận khung giữa Washington và Tehran, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 18 tháng 6 vừa qua sau khi biện pháp này được áp đặt 2 tháng trước để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz vừa rồi. Tổng thống Mỹ cũng đã đề xuất áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này với lý do các nước khác phải chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh hàng hải. Washington cho biết lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Iran và không cản trở quyền quá cảnh của các tàu trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý để áp đặt phí bắt buộc đối với các tàu đi qua eo biển quốc tế. Trong khi đó, rạng sáng hôm nay 14 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cũng cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa trong không phận của nước này. Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã kết thúc đợt không kích kéo dài khoảng 5 giờ nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công sau khi khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Tại eo biển Hormuz, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa Iran bắn trúng khi di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà nước này cáo buộc đã vi phạm cảnh báo an ninh và tắt hệ thống định vị. Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định tương lai của eo biển Hormuz không do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran mới là người bảo vệ tuyến hàng hải này và sẽ tiếp tục duy trì vai trò đó.
0: Và liên quan đến nước Mỹ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo mở chiến dịch tấn công về mặt ngoại giao nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế, còn gọi tắt là CPI, với cáo buộc đe dọa người dân Mỹ. Hứa hẹn sẽ đưa ra thêm trừng phạt nhắm vào tòa án và kêu gọi các nước đối tác rút khỏi định chế Roma.
1: Sau bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal, cùng thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra ngày càng tăng, đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định CPI và đồng minh đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Mỹ, không phải bằng đạn dược hay tên lửa, mà bằng các đạo luật, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Một quan chức ẩn danh cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp như cấm đi lại, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt tòa CPI và các tổ chức trực thuộc, gây áp lực ngoại giao để các nước rút khỏi định chế này. Theo quan chức nói trên, Washington cũng kêu gọi các nước không phải là thành viên như Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương tự và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ mối đe dọa mà CPI gây ra cho người dân Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Pháp AFP, các biện pháp trừng phạt này được coi là nhằm đáp trả các cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào đồng minh Israel của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả các giao dịch bất động sản hoặc tài chính của họ tại Mỹ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Rubio, khẳng định các biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp.
0: Về thời sự tại châu Âu, khu rừng Fontainebleau ở ngoại ô Paris đã chìm trong biển lửa từ cuối tuần qua. Tỉnh trưởng vùng Seine-et-Marne sáng nay cho biết cho đến nay là hơn 2.000 hecta rừng đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Các đám cháy khác cũng xảy ra ở nhiều khu vực ở miền nam nước Pháp và các nước lân cận như là Tây Ban Nha, trong bối cảnh châu Âu tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng báo động đỏ.
1: Từ hôm qua, hơn 850 lính cứu hỏa đã được huy động, cùng 4 trực thăng cứu hỏa Canada lấy nước từ sông Seine để dập lửa. Tuy nhiên, theo AFP, do thời tiết nóng khô và gió, lửa vừa được dập tắt đã nhanh chóng bùng lên. Tại khu vực xung quanh khu rừng ở Fontainebleau, khoảng 1.000 người đã được sơ tán, nhưng nhiều người dân ở lại tự dùng nước dập lửa. Ngọn lửa cũng làm gián đoạn đường cao tốc băng qua rừng, trục đường nối miền đông nam nước Pháp với thủ đô. Khu rừng rộng hơn 25.000 hecta, được coi là lá phổi xanh của Paris, vẫn tiếp đón hơn 15 triệu khách tham quan hàng năm. Vụ cháy rừng hiện được coi là quy mô lớn nhất ở miền bắc nước Pháp từ 20 năm trở lại đây. Bộ trưởng Nội vụ tối hôm qua cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm, nêu khả năng là vụ cháy rừng là do cố tình phóng hỏa. Tại Pháp, nhiều vụ cháy rừng cũng xảy ra ở miền Tây và miền Nam, trong bối cảnh 26 tỉnh trong tình trạng báo động đỏ và 58 tỉnh báo động cam vì nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, trong lúc các đợt nắng nóng ngày càng kéo dài và thường xuyên, với nền nhiệt hơn 40 độ C, hơn 7.000 hecta rừng đã cháy thành than ở khu vực gần Địa Trung Hải sau vụ hỏa hoạn do sự cố dây cáp điện, ít nhất 13 người đã thiệt mạng. Vào năm 2025, gần 400.000 hecta rừng đã bị cháy tại Tây Ban Nha.
3: Hôm nay đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, ngoại ô Dallas, bang Texas. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu. Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với người Pháp. Trước giờ bóng lăn một phút mặc niệm sẽ được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 năm 2016. Một chiến thắng trong đêm quốc khánh sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử đưa Les Bleus tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ 3 sau các năm 1998 và 2018. Tuy nhiên, thử thách phía trước là Tây Ban Nha, đội từng đánh bại Pháp ở hai lần gặp gần nhất tại bán kết Euro 2024 và Nations League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, Les Bleus đang thể hiện phong độ ấn tượng với hàng công Mbappé, Dembélé, Olysee và hàng thủ chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của ông Deschamps trên cương vị huấn luyện viên tuyển Pháp và một chiến thắng trước Tây Ban Nha có thể giúp ông ghi thêm dấu ấn lịch sử. Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với lối chơi kỹ thuật và biến hóa. Tâm điểm chú ý là tài năng trẻ Lamine Yamal, cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Pháp trong những lần đối đầu trước đây. Từ Dallas, đặc phái viên RFI Cedric Oliveira ghi nhận không khí tự tin và quyết tâm của cầu thủ Pháp trước trận bán kết được chờ đợi nhất World Cup 2026.
4: Những tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vui vẻ, có mặt ở một buổi tập của đội tuyển Pháp là ta có thể cảm nhận được những âm thanh tích cực của một tập thể đoàn kết và gắn bó. Điều này được tiền vệ Adrien Rabiot xác nhận. Anh nói, có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp và gắn kết thực sự trong toàn đội. Mọi chuyện đang diễn biến rất tốt và tôi nghĩ đó là một phần rất quan trọng tạo nên sự thành công. Kể từ đầu mùa World Cup, đội tuyển Pháp đã gây ấn tượng mạnh, không chỉ bởi những pha tấn công bùng nổ, mà còn nhờ vào tinh thần đoàn kết. Hậu vệ Jules Koundé chia sẻ, chúng tôi rất vui vẻ, mọi người luôn thi đấu vì nhau. Điều đó mang lại rất nhiều niềm vui, sự lạc quan và bầu không khí tích cực. Là một nhóm bạn đã sát cánh cùng nhau suốt nhiều năm nay với Kylian Mbappé trên cương vị đội trưởng, tập thể ấy càng trở nên gắn kết hơn sau khi mẹ của huấn luyện viên Didier Deschamps qua đời ngay trong thời gian diễn ra mùa World Cup. Fabio cho biết thêm, biến cố gia đình của huấn luyện viên đã làm chúng tôi gần nhau hơn. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của ông và có lẽ đây chính là thời điểm tốt. Huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Pháp với mục tiêu phía trước là chinh phục ngôi sao thứ 3 trên áo đấu để khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất.
5: Cédric de Oliveira, Dallas, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Tại Mỹ, tòa án hủy thỏa thuận miễn truy thu thuế dành cho ông Trump. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận trao quyền miễn truy thu thuế hồi tố cho Donald Trump, các con trai và các công ty của ông. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump rút đơn kiện nhằm vào cơ quan thuế Mỹ đòi 10 tỷ đô la bồi thường. Đổi lại, chính phủ lập một quỹ trị giá 1,8 tỷ đô la dành cho những người được coi là nạn nhân bị sách nhiễu chính trị.
0: Tháng 6 năm 2026 được coi là tháng chết chóc nhất ở Ukraine từ khi chiến tranh nổ ra. Đây là thông báo từ một báo cáo của Sứ mệnh Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine được công bố ngày hôm nay. Theo đó, ít nhất 293 thường dân đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc oanh kích vào tháng 6 vừa qua.
1: Tại Hungary, Quốc hội thông qua bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất vị Tổng thống thân cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Và hôm qua, các nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi hiến pháp gồm 12 điểm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Tamás Szulyók, hiện 70 tuổi, khỏi vị trí lãnh đạo nhưng mang tính chất nghi lễ. Theo đó, nhiệm kỳ của ông Tamás Szulyók sẽ chấm dứt vào ngày văn bản này có hiệu lực. Quốc hội sau đó sẽ bầu ra một Tổng thống mới với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Szulyók, thân với chính quyền cũ, bị coi là con rối của Viktor Orbán, hiện có 5 ngày để đưa ra quyết định hoặc ký vào văn bản sửa đổi này hoặc phải đối mặt với các thủ tục luận tội.

0: ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại châu Âu vào năm 2030, Pháp buộc phải tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh tình hình tài chính đang có nhiều khó khăn. Việc Pháp gia tăng chi tiêu quốc phòng nằm trong xu hướng tái vũ trang của châu Âu nhằm đối phó với khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Nga. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là những nguồn lực được Paris huy động có tương xứng với mối đe dọa hay không? Luật quy hoạch quân sự phiên bản cập nhật được Quốc hội Pháp thông qua vào ngày 1 tháng 7 dành 436 tỷ euro cho giai đoạn 2024-2030, tức là tăng thêm 36 tỷ euro so với kế hoạch đã được thông qua năm 2023. Đạo luật dự kiến ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ đạt 76 tỷ euro vào năm 2030, tương đương với 2,5% GDP. Bộ trưởng quân lực Pháp Catherine Vautrin được hãng tin AFP trích dẫn khẳng định đạo luật này cho phép đáp ứng trước sự gia tăng nhanh chóng của mối đe dọa. Bà nhận định đây là một nỗ lực cho dù chính phủ thấy rõ là Pháp đang gặp nhiều khó khăn về ngân sách. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm qua, trong bài diễn văn theo thông lệ trước quân đội, một hôm trước ngày Quốc khánh 14 tháng 7, đã không quên nhắc lại rằng ngân sách dành cho quân đội đã tăng gấp đôi trong 10 năm ông làm tổng thống. Việc tăng ngân sách nhằm củng cố những lĩnh vực từng bị xem nhẹ trong suốt một thời gian dài, hoặc những lĩnh vực mà chiến tranh Ukraine chứng tỏ là có vai trò then chốt như hậu cần, công tác hỗ trợ, đạn dược, không gian, drone, phòng không, cũng như chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến và huấn luyện chiến đấu. Khoản tăng ngân sách quốc phòng cũng sẽ cho phép Pháp triển khai một số chương trình mới như phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa địa đối địa hoặc công nghệ robot trên mặt đất. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum và Stéphane Autran nhận định rằng những khoản ngân sách bổ sung vẫn còn cách khá xa mức cần thiết để quân đội Pháp đạt được quy mô tối ưu mà Bộ trưởng Quân lực Pháp hồi năm 2025, khi đó là Sébastien Lecornu, nay là Thủ tướng Pháp, từng ước tính là gần 100 tỷ euro. Một câu hỏi quan trọng khác đó là Pháp đã sẵn sàng cho năm 2030 hay chưa? Việc cập nhật luật quy hoạch quân sự được tiến hành sớm hơn dự kiến dựa trên những kết luận của bản đánh giá chiến lược quốc gia được công bố vào mùa hè năm ngoái. Văn bản này cảnh báo về nguy cơ đặc biệt cao xảy ra một cuộc chiến tranh lớn với cường độ cao vào khoảng năm 2030 tại châu Âu trong cuộc đối đầu với Nga, với những hành động hỗn hợp quy mô lớn nhằm vào nước Pháp. Tuy nhiên, theo kế hoạch dự kiến, phải sau năm 2030, cụ thể là từ năm 2030 đến năm 2035, thì nhiều xe bọc thép, hệ thống phòng không mặt đất hay xe tải hậu cần mới được giao cho quân đội Pháp. Dẫu vậy, theo nhận định của Ethan Kepstein, giảng viên Đại học Princeton, và Jonathan Cavalier, giảng viên Trường Hải chiến Hoa Kỳ, được đăng trên tạp chí French Affairs, thì Paris vẫn sở hữu những năng lực thiết yếu mà các nước láng giềng châu Âu không có được. Đó là Pháp có quân đội giàu kinh nghiệm, có lực lượng không quân, chưa kể đến khả năng răn đe hạt nhân. Và trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh trên lục địa, thì quân đội Pháp vẫn là lực lượng có năng lực nhất trong việc nhanh chóng triển khai tới mặt trận phía đông. Trước mối đe dọa từ Nga, các nước NATO, trong đó có Pháp, năm ngoái đã quyết định nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, theo Cédric Perrin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Pháp, thì nỗ lực để đạt được mục tiêu này dường như khó có thể thành công. Bởi vì để làm được như vậy, Pháp sẽ phải chi thêm 1% GDP cho quốc phòng trong giai đoạn năm 2030-2035. Trong khi trong vòng 7 năm, từ năm 2024 đến năm 2030, con số này chỉ tăng thêm được 0,5%. Mục tiêu đó dường như hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh tài chính công hiện nay.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp Radio France International. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Nguyễn Giang nói về trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Du lịch bền vững tại Việt Nam khi mà người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thùy Dương phỏng vấn bà Achara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương.
1: Trung Quốc đang tiến hành chiến lược lát cắt sashimi, lấn từng bước mưa dầm thấm lâu để hình thành chuẩn mới khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan, đặc biệt là vùng biển phía đông hòn đảo. Cùng với vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm ở Thái Bình Dương, Trung Quốc gia tăng áp đặt quyền lực tại khu vực trong bối cảnh Mỹ bị mắc kẹt ở Trung Đông.
2: Tại sao lại gọi là chiến lược lát cắt sashimi?
1: Khái niệm này được chuyên gia quân sự Đài Loan Su Ju-yun, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Đài Bắc sử dụng để nói về những hành động và phương pháp có hệ thống được Bắc Kinh sử dụng. Ông giải thích với AFP như sau. Trung Quốc đang thực hiện những lát cắt cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận thấy, từng bước riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng khi gộp lại, chúng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hiện trạng. Nhiều học giả, quan chức Đài Loan cho rằng cần phải ngăn cản Trung Quốc ngay từ đầu, bởi vì nếu thế giới không lên tiếng bày tỏ quan ngại hoặc không hành động, thì chủ nghĩa bành trướng này sẽ tiếp tục, theo như phát biểu của ông Li Wen, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan, tại một diễn đàn quốc tế về đại dương.
2: Cụ thể thì trên thực tế, chiến lược lát cắt sashimi được thể hiện như thế nào?
1: Lát cắt sashimi thứ nhất chính là việc Trung Quốc triển khai tàu, chiến hạm, chiến đấu cơ gần như hàng ngày xung quanh Đài Loan để gây sức ép và xác quyết chủ quyền đối với hòn đảo tự trị. Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên thâm nhập vào vùng biển quanh các hòn đảo của Đài Loan như là Kim Môn và Mã Tổ, nhưng lại nằm gần Hoa Lục. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận Sứ mệnh Công lý 2025 quy mô lớn nhằm phong tỏa Đài Loan. Tiếp theo, lần đầu tiên một đội tàu Trung Quốc tuần tra ở vùng biển phía đông của Đài Loan từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua và trực tiếp kiểm tra thông tin các tàu hàng đi qua. Một tháng sau chiến dịch này, vào ngày 4 tháng 7, đội tàu thứ hai do tàu Tú Sơn dẫn đầu được triển khai đến vùng biển phía đông Đài Loan để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật, theo người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc. Một điểm quan trọng cần được lưu ý là Trung Quốc yêu cầu các tàu hàng đi qua khu vực này phải cung cấp thông tin. Một tàu mang cờ Singapore đã tuân thủ. Chính quyền Đài Bắc kêu gọi các tàu hàng không được tuân lệnh của Trung Quốc vì họ không có quyền gì ở đây, có nghĩa là vùng biển phía đông Đài Loan. Thứ trưởng Hàng hải Đài Loan Sung Chen-yen giải thích mục đích của Bắc Kinh là thiết lập một hệ thống mà các chủ thể hàng hải cảm thấy buộc phải tuân theo. Ông Gregory Poling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của trung tâm CSIS, nhận thấy hành động của Trung Quốc dường như đã vượt từ ngưỡng thông điệp chính trị, có nghĩa là đòi hỏi chủ quyền đối với Đài Loan, lên thành tuyên bố quyền thực thi pháp luật rộng rãi trong toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế mà nước này tuyên bố chủ quyền, vượt xa cả những gì luật pháp quốc tế cho phép. Những chiến dịch tuần tra của Trung Quốc ở vùng biển phía đông Đài Loan nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Trước đó, Đài Bắc lấy làm tiếc là vì không được mời tham gia. Vùng biển phía đông đảo Đài Loan là khu vực chồng lấn những đòi hỏi chủ quyền của Đài Loan, Trung Quốc trong yêu sách đường 10 đoạn Philippines cùng với Nhật Bản.
2: Tại sao một chiến lược lát cắt sashimi lại gây nhiều quan ngại?
1: Trước tiên, thông qua những hoạt động này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan phải được thống nhất kể cả bằng vũ lực. Chuyên gia quân sự Su Ju-yun cho rằng khi thực hiện các thủ tục xác minh bằng radio đối với tàu thương mại đi qua, Trung Quốc đang thực hành việc triển khai các cơ chế cần thiết cho một cuộc bao vây hoặc phong tỏa Đài Loan trong tương lai. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh ngầm áp đặt đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển phía đông Đài Loan vì luôn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Theo một số nhà phân tích, thì Trung Quốc muốn thiết lập tiêu chuẩn hoạt động mới, còn Đài Loan thì lên án chủ nghĩa bành trướng trá hình, biến các tuyến đường thủy quốc tế thành nội thủy. Đối với ông Ray Powell, giám đốc của CILAI, một tổ chức giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thì các cuộc tuần tra ở phía đông Đài Loan là một tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có ý định thiết lập sự hiện diện lâu dài. Ngoài ra, tuần duyên Trung Quốc thường xuyên hoạt động xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền và gọi là điếu ngư, nằm ngay ở phía bắc Đài Loan. Bộ trưởng Hội đồng Sư vụ Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh cảnh báo là giống như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đang đối mặt với cùng một kiểu hành động, được cố tình kiềm chế để luôn ở dưới ngưỡng chiến tranh quy ước.
2: Vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc ở Thái Bình Dương diễn ra cùng thời điểm với hoạt động tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan có ý nghĩa như thế nào?
3: Trung Quốc không thể bỏ qua vai trò và vị trí chiến lược của vùng biển phía đông Đài Loan. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thì khác với eo biển Đài Loan, nằm ở giữa Hoa Lục và Đài Loan, không sâu và bị giám sát rất chặt chẽ, thì biển Philippines ở phía đông Đài Loan biến ngay thành đại dương rộng lớn. Từ lâu vẫn được các nhà hoạch định quân sự đánh giá là thuận lợi cho các hoạt động tàu ngầm. James Holm, chiến lược gia hàng hải tại trường chiến tranh hải quân Hoa Kỳ nhận định, xuyên trích, vùng nước ngoài khơi bờ biển phía đông của hòn đảo trở nên rất sâu và rất nhanh, giúp tàu ngầm tránh bị phát hiện gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi cảng. Điều này giải thích cho cảnh báo của một số chuyên gia quân sự Mỹ về khả năng Trung Quốc lợi dụng các cuộc điều tra nghiên cứu đại dương của tàu khảo sát, ví dụ như là tàu hướng Dương Hồng 22, để tiến hành hoạt động tàu ngầm ở phía đông Đài Loan. Những dữ liệu về nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng nước, địa chất đáy đại dương v.v. rất cần thiết cho ngành khoa học biển, nhưng cũng có thể được Bắc Kinh sử dụng để cải thiện mô hình âm thanh tàu ngầm, lập kế hoạch sonar, hoạt động dưới nước v.v.
2: Và cũng từ một tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa đạn đạo, ngày 6 tháng 7, Trung Quốc đã bắn một tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân giả ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.
3: Thông báo của Hải quân Trung Quốc không nêu rõ địa điểm và tên lửa được bắn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích hàng hải Alex Luk, chuyên gia về quá trình hiện đại hóa quân sự Trung Quốc, thì có thể đó là một tên lửa liên lục địa GL-3 thế hệ mới, có tầm bắn hơn 10.000 km, mang được 3 đầu đạn hạt nhân, từng được giới thiệu trong lễ duyệt binh tháng 9 năm 2025. Nhưng cũng có thể là một tên lửa GL-2 có tầm bắn hơn 8.000 km. Bắc Kinh khẳng định vụ thử chỉ là hoạt động bình thường, không nhắm đến nước nào. Nhưng đối với các nước trong khu vực thì đó là hành động gây bất ổn cho vùng. Còn chuyên gia Marc Julien, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI thì đánh giá Bắc Kinh gửi đi một thông điệp cho thế giới thấy năng lực răn đe hạt nhân đại dương của họ là khả tín. Hiểu theo nghĩa này thì vụ thử có thể là một thông điệp gửi đến Mỹ, vẫn được Trung Quốc coi là đối thủ chính. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI thẩm định Trung Quốc có khoảng 600 vũ khí hạt nhân, tăng thêm 100 vào năm 2024. Vụ thử tên lửa có thể được lên kế hoạch từ lâu cùng với những hoạt động quanh Đài Loan và vùng biển lân cận diễn ra vào thời điểm Mỹ giảm hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương từ đầu năm nay để tập trung vào cuộc đối đầu với Iran ở Trung Đông.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày về chủ đề Mỹ mắc kẹt ở Trung Đông, Bắc Kinh lặng lẽ đặt dấu ấn ở Thái Bình Dương. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, xin mời quý vị nhắc lại xem lại một số thông tin chính vừa loan. Pháp duyệt binh mừng lễ quốc khánh trên đại lộ Champs-Élysées, vinh danh Ukraine và đồng minh châu Âu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tái lập phong tỏa hải cảng Iran và thu phí tàu qua biển Hormuz. Hoa Kỳ mở chiến dịch chống lại tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp đẩy nhanh quá trình tái vũ trang trong bối cảnh bị nhiều ràng buộc.
4: Điểm báo.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
5: Kính thưa quý vị, hôm nay diễn ra cuộc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm quốc khánh Pháp với sự tham gia của Ukraine và các quân đội thuộc Liên minh tình nguyện. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ở Nice và tối nay đội tuyển Pháp đối đầu với Tây Ban Nha trong trận bán kết. Trên đây là các chủ đề được các báo Pháp đề cập nhiều dù thiếu vắng vài tờ trong ngày lễ.
6: Sự hiện diện của một đoàn diễu hành của quân đội Ukraine trên đại lộ Champs-Élysées hôm nay tượng trưng cho vị trí của một quốc gia đang chống xâm lăng và là trung tâm của quốc phòng châu Âu. Bên cạnh các quân nhân này là các đoàn quân của Liên minh tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ Kiev một khi ngừng bắn.
5: Đối với ông Emmanuel Macron, ngày lễ quốc khánh đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Pháp muốn biểu chuyển một quân đội được tăng cường và hiện đại hóa trong hai nhiệm kỳ. Tối nay tại Invalides, ông tiếp lần lượt 35 thành viên của Liên minh và tất nhiên là Tổng thống Ukraine. Sự tương trợ của phương Tây đối với Ukraine nhưng không có Hoa Kỳ là một bước ngoặt. Trung úy Yaroslav dẫn đầu đoàn diễu hành Ukraine là người Kharkiv, hiện nay đang là vùng xám, người quân nhân kiệm lời đi lên từ binh nhì, bày tỏ niềm tự hào được đại diện cho các đồng đội và dân tộc Ukraine. Các chiến sĩ Ukraine được mời đến Paris ở lứa tuổi 27-28, xuất thân từ Kherson, Donetsk, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, hầu hết từng chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau như Bakhmut, Avdiivka. 25 tổng thống, thủ tướng hiện diện tại Paris hôm nay, cuộc duyệt binh quy mô không có Hoa Kỳ được coi là dấu hiệu của sự thức tỉnh chiến lược ở châu Âu. Số lượng quân nhân tham gia đông hơn 15% và khí tài tăng 30%, lực lượng Pháp làm nhiệm vụ ở Đông Âu được vinh danh.
6: Le Monde nhận thấy giữa Emmanuel Macron và Volodymyr Zelensky là một mối quan hệ độc đáo, đôi khi có những hiểu lầm. Ông Vadim Omelchenko, đại sứ Ukraine tại Pháp, từng mơ rằng những người lính của nước mình sẽ được tham gia cuộc duyệt binh để mừng chiến thắng trước Nga.
5: 3 năm sau, giấc mơ của ông đã thành hiện thực một phần. Ukraine chưa thắng nhưng không đầu hàng. Quân Nga trước đây thống trị chiến trường, nay bị các drone tầm xa của Kiev thách thức. Trên khán đài danh dự, Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng cạnh đồng nhiệm Pháp. Đã xa rồi thời kỳ ông Macron kiên trì gọi điện cho Putin là cục trụ địa chính trị phương Tây dù mới 48 tuổi. Cả hai tổng thống trẻ quen nhau từ năm 2019, vừa đắc cử, Volodymyr Zelensky dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho Paris. Ông Emmanuel Macron hầu như là người bảo trợ cho Zelensky, nhưng sai lầm của ông là nuôi hy vọng xích lại gần Moscow. Ông chịu ảnh hưởng của hai người là Hubert Vetrin, cựu cố vấn của François Mitterrand, và viện sĩ Hélène Carrière-Dancos, vốn thân thiết với ông chủ Điện Kremlin. Mặc dù quan điểm khác nhau, Zelensky vẫn tránh không đưa ra lời chỉ trích đối với Tổng thống Pháp. Khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, ông gọi cho ông Macron nói, có thể ngày mai tôi không còn nữa. Mỗi ngày, Macron đều lo lắng cho số phận đồng nhiệm Ukraine và gia đình. Nhưng châu Âu mà Pháp đang là chủ tịch luân phiên chỉ tự giới hạn ở việc trừng phạt Moscow. Đa số nhà phân tích châu Âu và Mỹ đều cho rằng Nga sẽ nhanh chóng chiến thắng. Dù xảy ra vụ thảm sát thường dân ở Bucha, Macron vẫn không gọi Putin là đau phủ như Tổng thống Mỹ Joe Biden.
6: Tội ác chiến tranh của Nga chất chồng, các bài diễn văn đậm mùi đế quốc của Vladimir Putin rốt cuộc đã khiến cho Macron hiểu ra rằng ông chủ Điện Kremlin cứng nhắc như thế nào. Cũng theo Le Monde, từ năm 2023, một mối quan hệ thân thiết, không phải là chính trị, đã hình thành giữa Volodymyr Zelensky và Emmanuel Macron.
5: Hai nhà lãnh đạo thể hiện tình bạn của họ bằng những cái ôm và những cái bắt tay siết chặt tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Khi Tổng thống Pháp đến thăm Kiev, hai cặp vợ chồng dùng bữa tối với nhau. Mối quan hệ của họ vượt xa ngoại giao, Macron như một người bạn khôn ngoan và nhiều ảnh hưởng. Hai người thường xuyên trao đổi thông điệp một cách tự nhiên, không bị ràng buộc bởi nghi thức. Ông Zelensky thông báo cho Macron về kế hoạch đối phó với Moscow. Một nhà ngoại giao Pháp nói Paris viện trợ ít vũ khí và tiền bạc cho Kiev hơn nếu so với Đức và Anh, nhưng động lực chính trị để giúp Ukraine tại châu Âu phần lớn là từ Macron. Từ năm 2023, Pháp đã trao thiết giáp AMX-10 cho Ukraine mà không sợ bị dán nhãn là đồng tham chiến. Tổng thống Pháp nói, xin trích, không có lằn ranh đỏ đối với một người chẳng có lằn ranh đỏ nào. Emmanuel Macron cũng cố gắng tận dụng mối quan hệ với Donald Trump để giúp cho Ukraine. Cuối năm ngoái, bên lề lễ khánh thành trang trọng nhà thờ Đức Bà Paris, ông sắp xếp cuộc gặp tay đôi giữa Trump và Tổng thống Ukraine. Giữa tháng 6 năm nay, Macron cũng giúp Zelensky gặp Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị G7. Một nhà ngoại giao châu Âu kết luận, mới đầu Pháp không có cùng quan điểm về cuộc chiến, nhưng nay lợi ích chiến lược đã được hiểu rõ. Ukraine đang bảo vệ chúng ta.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Về quân sự, Le Monde ghi nhận Ukraine mở rộng tấn công sang biển Azov, trục hàng hải